0: uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
1: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
2: Det sa ordfører Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporter var Idun Kjølvig. Så, og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannet startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det er tidlig etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet i saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men si det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Buvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytte ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrsky.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år, men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, lystige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser amerikanske militære, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg er det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene i USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut i konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken i Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten i jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja da, gamle slagere kan pusses opp og bli til nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen Onsdag her i studio. Morgen, morgen.

0: 13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressen og Alice det som var sammen om låta Dirt, og Sabla Fin, det heter låten til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks.
1: Still

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana, hva er dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag i dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang i Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for My Love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

perfection. Shakira fant sammen med Wycliffe Shawn og danset litt I Hips Don't Lie. Og nå det Porsche-robygget som tar oss frem til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann I Krokstadelva har satt en støkk I mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner I Norge, men faglig leder I BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet I Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være I sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået I Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsen hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet I en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator I Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var ikke et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var ikke et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var ikke et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser I dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I Thailand, det opplyser hæren I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost I provinsen Narathiwat I går kveld. Området har I mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste I regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Ilmstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpna tidlig i morgen etter nyheten 5:30. Ser det klart, sang hun. Tilsågen Åstad, her i studio, Siv Morgen.

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 6:10. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

Nei. Våpen drager, sing Trygve Skau. Og B er bokstaven for dagens navn. For det er damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Mai Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Maj-Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen i dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen-Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Anastasia gjør opp for seg. Paid my dues i morgen i Østfold. 6:06. Det er ille tidlig, men det er verdt det, som vi sier. Espen, Beate, Simen og Rune har stått opp med deg i dag.
1: God morgen. Det er, hvordan dag er det i dag? Er det torsdag i dag? Er uka snart over?
0: Det, ja, uka, det er helg nesten i morgen. Ja, det må vi si. Den første arbeidsuka etter ferien, ja, den har gått fort.
1: Den har flydd. Det har ikke flydd i trafikken, det har ikke vært så mye å ta tak i. Men vi kan jo melde allerede nå at kryss 43, Tangerudkrysset i Oslo, i retning mot Alnabru, der er meldt om dyr i veibanen. Det er vel egentlig alt som er å ta tak i, med mindre det skulle fly noen dyr rundt omkring i Østfold også.
0: Ja, god morgen til Simen, som er på opplæring i dag.
2: God morgen, og takk for det.
0: Var det greit å komme seg opp?
2: Ja, det var noe greit. Jeg har jo stått opp klokka 6 resten av denne uka her for å starte på jobb, så det er ikke en time til. Det går fint.
0: Det gikk bra. Men du har også sett dyr på morgenen?
2: Ja, det har jeg. Jeg har syklet langs ja, Kråkerøveien, eller hva man kaller det.
0: Fylkesvei 108.
2: Ja, noe sånt. På Glombo så er det i hvert fall også rådyr. Eller jeg vet ikke om det var dyr eller rådyr, eller det stod i den meldingen de er.
1: Men det stod bare dyr.
2: Et enskild rådyr som hoppet ut i veien foran sykkelen min, cirka en meter unna.
1: Men, måtte du bremse?
2: Nei, faktisk ikke. Nei. Men jeg kjente hjerterytmen gikk opp, ja.
0: Og Rune er også med oss, og i nyhetene skal vi høre at det har vært høy temperatur på sosiale medier etter at redningstjenesten i Strømstad delte bilder på Facebook.
3: Bildene var av biler som sto parkert på brannstasjonen i Strømstad, og bilene sperret veien for utrykkingskjøretøyene der, og svenskene fikk jo selvfølgelig raskt med seg at det var norske registreringsskilter på mange av bilene, så da kom norske vitsene på rekke og rad der. Ida Luther Wallin, hun er redningsleder i Strømstad, og hun forteller at slike ting har skjedd mange ganger før, men da var det snakk om en eller kanskje to biler om gangen. Men sist lørdag så var det jo flere enn noen gang, og ja, hvorfor parkerer de der da? De skal bare. Ikke sant, forteller jo Ida, og hun har en hypotese her om hvorfor det ble slik, fordi denne brannstasjonen er ikke så langt fra Systembolaget i Strømstad, og klokka begynte å nærme seg stengetid på denne lørdagen.
0: Ikke lov.

0: føle meg bedre i morgen i Østfold, 11 minutter over 6.
1: Nino, han følger opp suksessen fra I går, nemlig å sende melding dagen før. En liten god morgenhilsen, og nå har han skrevet, det skrev en kvart på 12 i natt. God morgen fra hytta. Sol I dag, 21 grader, god torsdag.
0: Ja, for Nino, han driver litt og spår, eller tror du det var 20, for det kan ikke ha vært sol klokka 20, kvart på 12 I natt?
1: Over det aner jeg ikke, da sov jeg, men det var ikke 21 grader da jeg sovna I går, så jeg tror han har spådd litt om hvordan dagen I dag blir.
0: Ja, men Nino ikke langt unna heller, for værmessig I dag, det blir sol.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, kan, jeg tror det kan komme noen sånn få skyer, men mer sol enn I går.
1: Ja, fram med kokosnøttolje, altså, ja. I dag skal det lukte sommer.
0: Ja, det lukter, jeg synes det allerede lukter sommer. Opp I 23-24 grader, litt grann vind, den kommer fra nord først, og så ser det ut som at det skal dreie litt som på sørvesten på ettermiddagen. Det da solgangsprisen?
1: Det får du spørre noen andre om.
0: Ok.

0: Heimdal, Mo, wherever you go. Og du våken på denne tida av døgnet, midt I fellesferien, 16 minutter over 6, så har du egentlig litt flaks.
1: Ja, fordi vi har jo surret oss inn I premieskapet og fått sjokk, for vi har fått nye premier. Og vi skal dele ut litt I løpet av sendingen I dag. Og det her jo en drikkeflaske av god kvalitet, hør på det her.
0: Ja.
1: Det liksom ikke noe sånn plast som smelter I mikron, skulle til å si, hvor vi vasker...
0: Drikkeflasken
1: I mikroen? Nei, da vi gjør ikke det. Det en fin NRK PN-drikkeflaske av stål. Lars Monsen hadde ikke klart å ødelagt den her på tur engang. Korka må smøres litt. Vi har en mobilveske som også drikkeflaska faktisk får plass oppi.
0: Nei!
1: Jo da, du får ikke engel glidelåsen da, men det veldig kjekt. Og så har vi fått helt nye handlenett og alt det her.
0: Ja, det der egentlig et strandnett, for du ser at den mørkeblå, og så hankene av sånn flett. Kvalitet.
1: Ah, det definisjonen på strandnett?
0: Ja, det føler jeg. Et handlenett, det bare sånne sydde reimer, men du kan jo selvfølgelig putte matvarer opp inn, men det der et strandnett.
1: Ja, så hvis du følte godt med nå, så har du gode forutsetninger for å bli med I konkurransen som starter om 3 minutter.

0: look what you just made me do.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi gir deg siste nytt om storbranden I Drammen.
3: Og USA skal sende opp solspeil I verdensrommet for å få sollys selv om det midt I mørke natta.
2: Og du kan høre mer om hvordan dette skal funke I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Nydelig, det fra Maria McKee. Show me heaven i morgen i Østfold, og det er en deilig morgen, og det blir en deilig sommerdag.
1: Ja, og så er det veldig deilig å se at folk følger med på hva vi snakker om, for vi har en konkurranse gående. Du kan fortsatt bli med, det er en 10 minutter til vi trekker vinner. Hva er de nye premiene vi har fått i premieskapet? Vi har gått gjennom lista tidlig i sendingen, altså hvis du har vært våken eller har tilgang til appen NRK Radio, og det er bare spor tilbake og høre. Send inn melding om bare 10 minutters tid, så skal vi trekke en vinner som vinner alle de nye fete premiene.
0: Alle premiene, det blir en den konvolutten blir så stor at du sikkert må hente den på posten. Det er for stort å få plass i postkassa din.
1: Det er sånn helt hjem. Levert på døra.
2: Klokka er 6:30. Her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip i både Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
3: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler i Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står i brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet er et av to skip som den iransk støttete Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt, fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet så står samtidig et skip i brann etter at Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
2: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet i natt søket etter en savnet mann ved Liere Stranda. Mannen i 40-åra er ifølge politiet trolig omkommen, og det er ikke klart når søket vil bli satt i gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet er at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
4: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
2: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinger til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen er den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. I et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden er sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her er Østfold Nytt. Temperaturen har vært høy i kommentarfeltene etter at redningstjenesten i Strømstad dette bildet på Facebook av biler som parkerte på brannstasjonen sist lørdag og blokkerte veien for redningskjøretøyene. Ida Luther Wallin er redningssjef i Strømstad og forteller mer.
6: Argumentet er ofte at jeg skal bare, men min hypotes er jo at då när vi hade den värsta parkeringssituationen här så var det i närheten att systembolaget stängde.
5: Bör vi sätta gentar sig till nästa helg igen då?
6: Vi har pratat med tekniska förvaltningen som ska hjälpa oss med ytterligare en sån spärrlinje och vi kommer sätta upp en skylt till för parkeringsförbjudan.
5: Alger som dyrkes kommersielt kan kanskje også rense overgjødslede sjøområder langs land. Det skal forskere ved Kjernø Marine Laboratorium utenfor Strømstad finne ut. Det melder Sveriges Radio Vest. Forsøket skal gå fram til høsten, og forsker Alexandra Kinby ved Göteborgs universitet leder prosjektet.
7: Så vår forhåpning är ju att om vi nu kan visa att vi kan använda alger för att rena vikar så kan vi i framtiden odla de här algerna kanske på linor som man gör längre ut till havs idag. Det bästa hade varit om man kan använda de här algerna till någonting när man sen skördar dem. Om de innehåller mycket tyngdmetaller så vill man ju inte använda till matkonsumtion men hoppas vi att man kanske kan hitta något annat användningsområde för dem.
5: Forskningsprosjektet skal pågå frem til høsten, og hvis forsøkene på laboratoriet gir gode resultater, planen å teste metodene I havet. Og flere personer skal ha deltatt I et slagsmål på en pub I Sarpsborg sentrum litt etter midnatt. Alt var over da politiet kom til stede, og letingen etter involverte personer I området førte ikke til funn av vittner eller andre. En av de involverte ble også frastjålet verdigjenstander, og politiet skal etterforske hendelsen. Østfoldnytt fikk du av Rune Fredriksen.
8: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Vokalisten med det nydelige navnet Brandon Flowers og Hans The Killers Human i morgen i Østfold 6.39. God morgen!
1: Og i dag ting så deilig i trafikken at vi knekker helt ned på lokale bussruter. Hvem som mest forsinket i dag? Det bussen som går mellom Moss bussterminal og Breisand. Den 9 minutter forsinket. Neste stopp, Moss bussterminal.
0: Har du søkt en universitet eller høyere utdanning dette året, Espen?
1: Ja, det artig at du skal nevne det. Nei, det har jeg ikke. Jeg har jo hverken universitet eller høyere utdanning. Jeg har mye gym med, vet du.
0: Ja, du har livets harde skole, du.
1: Ja, det er jeg som den på internett med livets harde skole. Går amok i kommentarfeltet.
0: Nei, Espen gjør ikke det, altså. Men det en veldig spennende dag i dag. Okay. For alle som har søkt høyere utdanning, så det jo i dag man får svaret.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, og det er jo en sånn dag hvor du bare da det første man til å kapre det beste kollektivet. Altså da settes jula i gang. Nå det mange foreldre som lurer på sånn, ja, skal vi kjøre ungene, må vi kjøre til Bergen på slutten av sommeren? Skal vi til Trondheim? Blir det Oslo?
1: Roadtrip, ja. Det gøy det.
0: Hvor skal ungen flytte? Hva har du kommet inn på? Det i hvert fall i dag, jeg vet ikke akkurat når, men det i dag man får svaret på hvor man har kommet inn da, universitet og høyskole.
1: Sikkert klokka 12.
0: Vi satser på det.

0: visste at
1: Camilla Vigerstrand, bare meg som falt. Vi har jo lovt en svær premiepakke. Vi er så fornøyde når vi kommer tilbake fra ferie. Premieskapet var fylt opp med kvalitetspremier som ikke av plass.
2: Ja, som du ikke trenger å kaste etter engangs bruk. Og dagens konkurranse var jo nesten litt som Kims lek, fordi jeg fortalte hva vi hadde fått i premieskapet, og så ventet vi noen minutter, og så spurte vi deg, hva har vi i premieskapet nå? Og det mange som faktisk har følt med, men alle kan ikke vinne.
1: Nei, overraskende mange som såpass på alerten så tidlig om morgenen.
2: Ja. Det vi har av premier, vi kan ta svaret nå før vi røper vinneren, det var en drikkeflaske. Jeg sa at den var av stål, jeg aner ikke hva slags, det er vel kanskje blikk, eller det er noe hardt i hvert fall.
1: Metall.
2: Vi har en strandveske som vi nettopp lærte at er en strandveske fordi den har fletta håndtak, og ikke minst en mobilveske som du kan henge rundt halsen, så du alltid vet

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Oh, den er fin, den er fra Yasir Moa, Jasmin og Aladdin. Men jeg vet ikke, hva tenker du? Er det oppsigelsesgrunn? Bør man få sparken hvis man sykler i tights?
1: Hva sa du nå, sa du?
0: Å få sykle rundt i tights, vanlig plagg, det når man sykler, får sparken.
1: Nei, i alle dager.
0: Ja, det er VG som har saken. Tyrkisk guvernør sykla i tights, fikk sparken.
1: Sykla han i arbeidstida da, eller sykla han til jobben, eller?
0: Nei, ja, det er den tyrkiske guvernør Mehmet Fatih Şekerli, fått sparken av president Erdogan. Det menes at han liksom har spradet rundt i sykkeltights og delt sånne spreke rulle- og rovideoer på sosiale medier. Og et parlamentsmedlem mente at han oppførte seg ikke som en guvernør burde. Han går rundt blant innbyggerne i sykkeltights hele dagen. Det er ikke slik en guvernør skal oppføre seg. Kritikerne mente at han da liksom mistet alt statlig alvor, men guvernøren selv, han nekter å gi opp. Han skal tråkke videre, det lover han. Og det koker nå på nettet da, for at tusenvis av innbyggere raser. Ja. De krever sporty guvernøren sin tilbake.
1: Ja, hvorfor ikke? Dette her må vi finne ut av da. Er det innenfor å gi folk sparken fordi de sykler i tights? I appen NRK Radio så ligger akkurat nå avstemmingen ute. Bør man få sparken om man sykler i tights? Si din sinte mening nå!
0: Men det er en ting til vi må ha med her, for okay. Det viser seg at kollega Espen Torgersen, du har aldri hatt på deg tights. Du har jo idrettsfaglig bakgrunn, du har aldri hatt på tights.
1: Nei, jeg har liksom ikke hatt behovet for en tights.
0: Nei, så nå føler jeg egentlig at den avstemningen bør endres til: skal Espen gå med tights på jobben i morgen?
1: Nei, det synes jeg er en dum avstemning.
0: Ja, det synes jeg er veldig gøy.

0: 7.
1: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
2: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
3: And half of the summer is still to come.
4: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
2: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
4: Precipitation can compensate.
1: Rapporten vil Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et boostet område ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-elva. I går begynte krimteknikere arbeide i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunn av høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
5: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Her Østfold Nytt. Temperaturen har vært høy i kommentarfeltene etter at redningstjenesten i Strømstad delte bilder på Facebook av biler som parkerte på brannstasjonen sist lørdag, og dermed blokkerte veien for redningskjøretøyene. Ida Luther Wallin redningssjef i Strømstad, og hun forteller mer.
7: Argumentet er ofte at jeg skal bare, men... Min hypotes är ju att då när vi hade den värsta parkeringssituationen här så var det i närheten att systembolaget stängde.
6: Vad visst det gentar sig till nästa helg igen då?
7: Vi har pratat med tekniska förvaltningen som ska hjälpa oss med ytterligare en sån spärrlinje och vi kommer sätta upp en skylt till för parkeringsförbjudan.
6: Og vi holder oss i Sverige, for alger som skal dyrkes kommersielt kan kanskje også rense overgjødslede sjøområder langs land. Det skal forskere ved Kjernø Marine Laboratorium utenfor Strømstad finne ut. Det melder Sveriges Radio Vest. Forsøket skal gå fram til høsten, og forsker Alexandra Kinby ved Göteborgs universitet leder prosjektet.
8: Så vår förhoppning är ju att om vi nu kan visa att vi kan använda alger för att rena vikar så kan vi i framtiden odla de här algerna kanske på linor som man gör längre ut till havs idag. Det bästa hade varit om man kan använda de här algerna till någonting när man sen skördar dem. Om de innehåller mycket tyngdmetaller så vill man ju inte använda klimatkonsumtion. Men hoppas vi att man kanske kan hitta något annat användningsområde för dem.
6: Og hvis disse laboratorieforsøkene gir gode resultater er planen å teste metodene i havet. Og flere personer skal ha deltatt i et slagsmål på en pub i Sarpsborg i sentrum litt etter midnatt. Alt var over da politiet kom til stedet, og leting etter involverte personer i området førte ikke til funn av vitner eller andre. En av de involverte fra stjålet verdigjenstander, og politiet skal etterforske hendelsen. Det var nyheter fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
0: God morgen, Østfold. Om et kvarter skal det avgjøres om Espen må gå med tights for aller første gang i livet på jobb i morgen. Men før den tid skal du få en værmelding av statsmeteorolog Siri Wiberg.

0: Imagine Dragons i morgen i Østfold, Believer. Og tights-debatten raser plutselig her i morgen i Østfold, for vi har akkurat hørt om den tyrkiske guvernøren som fikk sparken fordi han spradet rundt i sykkeltights. Og da viser det seg at kollega Espen her aldri i hele sitt liv, og det til tross for idrettsfaglig bakgrunn, har hatt på tights.
1: Nei, jeg har liksom ikke sett noe, har ikke hatt noe behov for det.
0: men derfor, jeg synes det hadde vært veldig humor hvis Espen hadde dukket opp med tights på jobb i morgen.
1: Jeg har fortsatt ikke noe behov for det.
0: Nei, og du får støtte fra Gunnar, for Gunnar skriver, la Espen gå i hva han vil, uten at det skal være en avstemning om hva han skal ha på seg av benplagg. Mens Morten mener at Espen i tights, det fortjener et bilde på forsiden av sendingen. Anne syns at du skal gå med tights. Tone syns også tights er kjempedigg å sykle og trene i, men det er avstemningen som gjelder. Skal vi si klokka presis 7:20, da stenger avstemningen, og da avgjøres det om Espen må gå med tights på jobb i morgen. Er det greit, Espen?
1: Ja, du har 10 minutter på det. Det er jevnt, altså. Det er 56-44 i favor ja, tights.
0: Og god morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: God morgen.
0: Er det tightsvær i dag?
2: Ja, det er faktisk det.
0: Ja.
2: Kanskje ikke sånn på morgenen, men sånn utover dagen. For sånne prysbinder som meg, da, jeg synes det er litt kalde morgener, men det blir veldig varmt.
0: Ja, hva venter oss værmessig i Østfold i dag?
2: Jeg tror det blir sånn temperaturmessig opp igjen 23-24 grader, så det burde jo være bra for en tights. Lett skyet, pent vær, kanskje litt mer skyer sånn ut på ettermiddagen, og så klarvær igjen i kveld. Vinden er nå fra en nordlig kant, man kjenner den nok, det blåser sånn laber bris, og så skal den avta til bare skiftende bris, og så øker det på igjen litt i kveld til sørlig, kanskje opp i frisk bris på kysten.
0: Er det da solgangsbrisen?
2: Nei, ikke helt.
0: Nei.
2: I dag. Men den oppfører seg jo som solgangsprisen. Men det er trykkebildet som styrer vinden i dag.
0: Skjønner. Tusen takk for dagens Østfoldvær, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Jo, vær så god.

0: Sara Fjellvær og Sorrow i morgen NRK P1 Østfold, hvor tights-debatten raser.
1: Fordi, raser og raser.
0: Jo, men det viser seg at kollega Espen aldri har gått i tights, og du får jo støtte fra mange, for at det ligger en avstemning ute i NRK radioappen om da Espen må, for aller første gang i hele sitt liv, ha på tights på jobb i morgen. Ja, Perotto faktisk... lurer jo på om du kommer til å få sparken da.
1: Ja, hvem vet, det skjedde jo i hvert fall i Tyrkia, men jeg får ikke nok støtte i selve avstemningen, for enn så lenge så er det 57% som mener at jeg skal gå med tights på jobben i morgen for aller første gang.
0: Presi, du har 5 minutter på deg, så skal det avgjøres. Avstemningen stenges 7.20, da skal det avgjøres. Og snart skal du høre om elsparkesykler som går veldig fort.

0: Fuglefestivalen i Fredrikstad i helga, Daniel Kvammen og Daue Fugla. Jeg må bare nevne, for det en veldig viktig avstemning som pågår akkurat nå, om Espen skal gå med tights for aller første gang i hele sitt liv på jobb i morgen. Og akkurat nå, for første gang, så leder nei, det skal han få slippe siden, med 54%. Og nå er det bare 2 minutter igjen av avstemningstiden, for den stenges 7.20 presis. Jeg nevner at det bare er litt, nå leder nei siden enda mer. Litt rann er gøy, bare synes jeg, hvis Espen må gå i tights.
1: Større engasjement enn avstemningen om norsk EU-medlemskap der altså. Vi skal klikke oss inn på en avis. Klikket meg inn på Sarpsborg Arbeiderblad i dag, Beate. Ja. Hvor fort tror du en elsparkesykkel går?
0: Nei, men er ikke det sånn sperre på at de ikke skal gå mer enn 20 eller noe sånt da?
1: Jo da, det skal jo være det, men de kan i hvert fall gå veldig fort. Hos politiet i Sarpsborg så står det nå en beslaglagt elsparkesykkel som har blitt målt til 98 km i timen. Og den står ikke der alene, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Rundt 20 ulovlige elsparkesykler, det fyller nå opp beslagerommet på politihuset, og mange av dem har da tilhørt lokale ungdom og politiet. De mener at foreldre må ta langt større ansvar. For etter loven så er det sånn at elsparkesykler ikke skal gå fortere enn 20 km i timen. Går de fortere enn det, da er de ulovlige på offentlig vei, og kan føre til både anmeldelse, bøter og sperrefrist på førekortet. Og så er det sånn at du som mor eller far, du kan også bli anmeldt dersom du lar barnet ditt bli tatt med sånne kjøretøy, og ved en alvorlig ulykke så kan familien i verste fall få erstatningskrav på flere millioner kroner. Så politiet, de sier til SA at prøv barnas sparkesykkel, elsparkesykkel, og sjekk hvor fort den faktisk går.

0: Dido. Thank you, men jeg vet ikke. Det endte opp med en slags sånn tights-debatt her i morgen i Østfold, for det var jo en tyrkisk guvernør som fikk sparken fordi han spradet rundt i sykkeltights. Viser seg at kollega Espen aldri hatt på tights i hele sitt liv. Derfor lagde vi avstemningen om da Espen for aller første gang i hele sitt liv skal gå med tights på jobb i morgen.
1: Og få sluttpakke, som det da hadde endt opp med.
0: Ja, for det er jo en risikosport. Jeg tror ikke du hadde fått sparken, men...
1: Nei, kanskje ikke. Men så er det jo sånn at det er Østfold som bestemmer. Det er du som hører på, som har tatt avgjørelsen. Skal jeg gå med tights for første gang i mitt liv på jobb i morgen? 44% har trykket på alternativ ja. Det betyr at jeg kommer så å si klissnaken i morgen, som jeg alltid gjør. Shorts og t-skjorte, 56%. Tusen takk. Nei, det skal han få slippe.
0: Og du får jo alt for å skrive sånn, oh my god, gøtt dette ikke er tv-sending. Rune gir deg jo støtte. Gå i shorts året rundt, du Espen. Grete synes at folk kan gå i tights på treningsstudio, mens PK, alt klær den smukke Espen. Go tights! Men det ble jo ikke noe tights.
1: Nei.
0: Du får gå i shorts som vanlig i morgen.
1: Greit.

0: Udder utsikter på.
1: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
2: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
1: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
3: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
1: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
4: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
5: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
2: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
5: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
5: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
6: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Reporter her var Helene Gjelseth-Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
7: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Men det har også vært angrep på land.
7: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
1: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
7: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
0: Maisplantens lange, slanke blader brune og knusktørre.
8: On a des maïs qui sont complètement déshydratés.
0: Maisen fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn I forrige uke.
8: Brûlée par le soleil.
0: Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke.
9: What makes this event special really the timing.
0: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
9: And half of the summer is still to come.
10: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
0: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
10: Precipitation can compensate.
0: I maisåkeren I Frankrike bonde Michael Bugard. Han må også ha nok fôr til 260 kyr. Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest I landet. Ifølge lokale styresmakter måtte I morgentimene I dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
11: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet gårdmålskontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
12: Det sier sjef for utrykningspolitiet I Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% I antall førerkortbeslag til nå I sommer, sammenlignet med I fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av fart.
11: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi I alle zoner så har vi doble hastigheter som avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
12: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag størst I Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
13: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola I Kroatia.
14: Vi kjøpte disse buksene som matchen. De kostet 25 euro.
13: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
15: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
13: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
14: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
13: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
15: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
13: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
15: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter I dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
16: God morgen, Østfold, og gratulerer! Du fikk på radioen akkurat I tide til dagens viktigste kvarter.
17: Om ikke alt for lang tid skal vi dele ut et skrapelodd, og vi jakter på en helt spesiell person.

0: guvernør i Tyrkia fordi han sprada rundt i sykkeltights. Ja. Fordi han sprada rundt i sykkeltights.
1: Ja.
0: Så viser det seg at kollega Espen aldri i hele sitt liv har hatt på seg en tights. Vi hadde en avstemning om da Espen for aller første gang i livet skulle ha på tights på jobb i morgen. Det endte opp i din favør, Espen. Du slipper å ha på tights.
1: Ja, tusen takk, tusen takk.
0: Men det er jo mange, det ser jeg stadig vekk, altså folk jogger og løper og trener som aldri før. Så i dag, vi skal dele ut et skrap om bare 3 minutter, så har du på deg tights.
1: Så sender du en melding til oss. Hvordan er reglene for tights? Er det helt ned til anklene, eller er det sånn kort sykkelbukse?
0: Nei, sykkelbukse, tights er lang.
1: Ok, greit.
0: Har du på tights? Du kan bli millionær.

0: Sia og Chandelier. Og i dagens viktigste kvarter her i morgen NRK P1 Østfold har vi jakta på
1: deg som har på tights.
0: En ting er sikkert, det er i hvert fall ikke kollega Espen Torgersen, for han har aldri hele sitt liv hatt på tights.
1: Ja, jeg har heller ikke tenkt å ha det på meg, jeg har ikke noe behov for det. Vi har prøvd å få tak i flere vinnere. Dessverre så har vi ikke lykkes med å få noen på telefon, men Line melder at tightsen er på, ut på joggetur nå. Du er sprek. Veldig bra jobba!
0: Gratulerer! Du blir både i bedre form, og du kan potensielt

0: God morgen, og i dag starter jo Månefestivalen i Fredrikstad. Det er så mange stjerner og kjente folk på det programmet at festivalen nærmer seg utsolgt. Og det er jo litt stas at selveste festivalsjef Jørgen Schrøder Aanonsen kom på besøk rett etter klokka 8.
1: Ja, og ikke nok med det, men Jeløya-festivalen arrangeres på lørdag, og Eirik Høsøyen Havelin, som er festivalsjef der, han kommer etter 8:30.
2: Festival!

0: Cannibals, She Drives Me Crazy, fram mot nyhetene.
1: Klokka 8, her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
2: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
1: De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
3: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
1: I Frankrike har rundt 12.000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokalstyresmakter måtte I morgen timene I dag 7.000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Yemen og har angrepet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid I fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere I Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde I Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Her Østfold Nytt. Det har vært høy temperatur I kommentarfelt etter at redningstjenesten I Strømstad delte bilder på Facebook av biler som parkerte på brannstasjonen sist lørdag og blokkerte veien for redningskjøretøy. Ida Luther-Valin redningssjef I Strømstad, og hun forteller mer.
5: Argumentet ofte at jeg skal bare, men min hypotes jo at då när vi hade den värsta parkeringssituationen här så var det I närheten att systembolaget stängde.
4: Vad visst det gentar sig till nästa helg igen då?
5: Vi har pratat med tekniska förvaltningen som ska hjälpa oss med ytterligare en sån spärrlinje och vi kommer sätta upp en skylt till för parkeringsförbjudan.
4: Regjeringen dobler støtten til omstilling for fiskere I Oslofjorden til 30 millioner kroner, det skriver de I en pressemelding. Dette gir oss mulighet til å hjelpe flere fiskere som mistet tilgang til viktige fangstfelt, det sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Omstillingen skjer etter at nullfiskeområdene ble innført I Oslofjorden fra 1. januar for å bevare og styrke livet I fjorden. Og alger som dyrkes kommersielt kan kanskje også rense overgjødslede sjøområder langs land. Det skal forskere ved Kjernø Marine Laboratorium utenfor Strømstad finne ut, melder Sveriges Radio Vest. Forsker Alexandra Kinnby ved Göteborgs universitet leder prosjektet.
6: Så vår forhåpning at om vi nu kan vise at vi kan anvende alger for at rena viker, så kan vi I fremtiden odle de her algerne kanskje på liner som man gjør lenger ut til havs I dag. Det bästa hade varit om man kan använda de här algerna till någonting när man sen skördar dem. Om de innehåller mycket tyngdmetaller så vill man ju inte använda till matkonsumtion. Men hoppas vi att man kanske kan hitta något annat användningsområde för dem.
4: Og hvis forsøkene i laboratoriene gir gode resultater, så planen å teste metoden i havet. Østfold Nytt var ved Rune Fredriksen.

0: Og en ekte klassiker, AC/DC, Back in Black. God morgen, Østfold! 8:09. Espen og Beate vekker deg, og fram til klokka blir 9, så blir det rene festivalbonansen her i morgen, Østfold.
1: Ja, det handler om både Månefestivalen og Jeløya-festivalen, og kanskje er en festival oppe i fjellet der hvor Alf holder til, for han har nemlig sendt et lite bilde til oss. Jeg mener han har sendt bildet før, hvor han har sittet og sett på en festival oppe i fjellheimen.
0: Ja, det er Vinjerock.
1: Vinjerock, ja. Han har i hvert fall sendt et bilde, skriver god morgen for en flott dag på denne torsdagen. Litt kjølig, 3,8 grader er det oppe i fjellheimen der han er. Sola begynner å varme, og så har han tatt utsikten over det fantastiske vannet, hvor han snart skal ut og trekke garn. Og så har vi fått et bilde fra PK. Sist gang PK sendte nakenbildet, så ble det stor ståhei på Facebook, hvor det blant annet ble reklamert om bussruter for å se på PK som sto naken i hagen sin. Nå har PK sendt bildet av sommeruniformen sin, uten tights, men med gåsko. Han har kun iført gåsko og sokker i dag. Her er det mye hud og lite tekstil. Så da er det egentlig bare å sette opp den nye bussen da, nede ved mot Skjetve.

I kveld spiller Erlend Ropstad på Månefestivalen i Fredrikstad. Og det er jo litt stas at selveste festivalsjefen Jørgen Schrøder Aanonsen har tatt seg tid til å komme på besøk i dag, når Månefestivalen starter. Han er vår neste gjest.

0: ikke syng, synger Erlend Ropstad, men om det skal synges. 21.45 står jo han på scenen for Månefestivalen I Gamlebyen I Fredrikstad, åpner jo I dag.
1: Ja, det ikke akkurat småtter I det programmet heller da. De Lillos, Raga Rockers, Sissy Cowboys, Daniel Kvammen, Anna of the North, Thomas Dybland, man nevner I fleng.
0: Ja, The Wailers skal ta med det, og Dup igjen forenes etter 30 år. Men nå har det jo da blitt jobba til klokka 2 I går I kveld, stemmer det festivalen? Festivalsjef Jørgen Skrøder Rånonsen.
2: Ja, det stemmer bra, kjenner jeg, på morgengrufset I halsen. Men ja, det så gøy, så det ble sent, men nå vi klare.
1: Hvor deilig det å stå opp for et radiointervju klokka 8 på morgenen?
2: Nei, det ikke så gærent, synes jeg. Det hyggelig å komme til dere, men det litt, det sver litt. Men det må dårlig.
0: Og hvordan liksom pulsen nå, bare timer før dørene åpner?
2: Ja, pulsen bra I dag. I går var liksom dagen hvor alt skulle skje. Da kommer alle inn og alle skal liksom ha sitt og ha svar og rigge årene. Men I dag var det ganske rolig.
0: Hvor mange ganger ringte telefonen din I går, tror du?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør sånn triks hver når festivalen starter, så sletter jeg alle ubesvarte, alle anrop. Men jeg har svart på alle, men jeg tror det var et par hundre I går som skulle ha svar på et eller annet. Men sånn det.
1: Hvordan så telefonen din ut på morgenen I dag, da?
2: Nei, det var helt stille, det var et par skrytebellinger og litt sånn hyggelig, så det var en fin start på morgenen, men det har sikkert ikke begynt helt ennå.
0: Og med årets program, altså finnes det en eneste billett igjen til årets månefestival?
2: Det fortsatt mulig å få med seg The Wailers på lørdag, og Raga Rockers blant annet, så det noen få, et par hundre billetter igjen på lørdag. Men det ryker ut I rasende tempo Så det man må passe på nå Hvis ja, man skal rekke det
0: For festivalpass utsolgt?
2: Festivalpass utsolgt, torsdag utsolgt, fredag utsolgt Litt grann igjen på lørdag
1: Gamlebyen, rimelig spesiell festivalramme Hva liksom så gjør det så, den rammen så bra med den festivalen her?
2: Nei, det altså Gamlebyen en helt fantastisk arena. Det masse på en måte ekstra knot med å arrangere I Gamlebyen, for man må ta hensyn til ting, og man må pakke seg rundt og snike seg mellom kriker og kroker, men det også det som gir hele stemningen. Det å liksom stå og se, kunne se toppen av gamle bygninger inne I Tøyhusplassen, hagene, altså hele den greia. Så det selvfølgelig alltid fristen å liksom vokse og tenke andre steder og sånt, men det ikke tema, det der vi hører til.
0: Mm. Og som festivalsjef, hvor altså, rekker du å få nyte noen av konsertene? Eller det mest farting rundt I kulissene liksom?
2: Nei, jeg jo så heldig at når ting kjører I gang, da, så funker jo det sinnssykt fine maskineriet vårt med 350 frivillige og 20 gruppeledere som liksom har stålkontroll på sine ting og superfolk, så jeg får faktisk sett en del og gått rundt og pratet med folk og gitt noen klapp på skuldra og sånn, og det synes jeg ordentlig hyggelig.
0: Mm. Hvilken konsert gleder du deg mest til å se?
2: Nei, det så mye jeg gleder meg til, men I dag på morgenen så tenkte jeg liksom Daniela Rice I teltet etterpå blir helt supert, og så det Wailers gleder jeg meg fryktelig til etter 25 år fra sist, borte I verste hallen her borte. Og så det blir litt supert å se Sissy komme hjem igjen da, på hjemmebane, så det masse å glede seg til hele helgen, jeg vet ikke hva jeg skal velge, jeg må bare, kose meg.
0: Jørgen, du må bli sittende, fordi for det første etter 8:30, da kommer en helt fersk festivalsjef på besøk til morgenen, Erik Høsøyen Havelin, som arrangerer Jeløya-festivalen, så du kan allerede nå begynne å tenke ut dine beste tips til han, og så har vi noen dilemmaer du skal få stilling til, og så må vi også spille Rabo, for hun skal også spille på månen.
2: Ja.

0: Rabo er i godt selskap på årets månefestival i Gamlebyen i Fredrikstad. Skal jo dele scener med Raga Rockers, De Lillos, CC Cowboys, The Wailers, Anne of the North. Vi kan nevne i fleng, og så er det jo litt stas at festivalsjef Jørgen Skrøder Ånonsen, som var oppe til to i natt for å rigge, har kommet på besøk til morgenen.
1: Ja da, og nå skal vi gjennom både dilemmaer, vi skal tipse andre festivaler om hvordan de skal jobbe. Jeg vet ikke hvor vi skal starte.
0: Nei, er du klar for noen festivaldilemmaer, Jørgen?
2: Helt oppe for det.
0: Ok, øl eller vin?
2: Det blir øl.
1: Cowboystøvler eller tresko?
2: Jeg tror jeg blir cowboystøvler om jeg må velge mellom de to.
1: Blir ikke folk gnagsåre da?
2: Ja, jo, kanskje, men jeg ser på meg tresko er rett for å kippe seg. Det blir litt sånn der, snublefot er rett å få i treskotre.
0: Nå må jeg bare bøye meg for å sjekke. Åh, ja, du er sånn ordentlig tursko-joggesko.
2: Ja, det er praktiske tursko blitt.
0: Så kan du velge mellom å bli brent av brandmanet hver dag, eller daglig bli brent av brennesle.
2: Jeg er glad i å være ute ved vannet, så jeg tar brennmanet.
0: Greit. Og så festival.
1: Ja, litt mer som festivalgreier. Altid drikke øl av plastglass, eller alltid måtte stå i kø når du skal på do.
2: Det blir øl av plastglass, ja.
1: Ja. Taper jo litt smak da.
2: Ja, men det får gå.
0: Men hver gang du skal på do, så må du stå i kø. Og det er det større mareritt.
1: Ja, men Jørgen er gutt, så han kan bare gå bak et tre. Eller det er kanskje ikke innenfor på festivalet.
2: Nei, det er ikke innenfor.
0: Nei. Kun spise pølser, eller kun spise falafel?
2: Nei, da hadde jeg kjørt kun spise falafel, faktisk. Jeg er glad i pølser også, men jeg tror jeg kan bli mer lei av det, faktisk, i lengden.
1: Ja. Til slutt da, alltid ha på seg våte sko på festival, eller alltid måtte gå barbeint på grus på festival?
2: Den var lei. Det tror jeg blir våte sko, jeg.
1: Kan jo bli varmt etter hvert, det jo.
2: Kan det.
0: Ja, og ikke minst gnagsår. Og så er det sånn at vår neste gjest som kommer etter 8:30, det er Eirik Høsøyen Havelin. Han begynte som liksom en sånn kompisfestival nede på en strand på Jeløya i Moss. Nå har det liksom blitt en slags ordentlig festival. Men til, du har jo mye rutine som festivalsjef. Hva er dine beste tips, Eirik?
2: Nei, det beste tipset er å holde på den kompis-feelingen og få med deg masse folk du glad i som frivillige og liksom bygge en organisasjon på det. Det tenker jeg, da får du en her med folk som aldri svikter på en måte. Så det er viktig, og så er det andre er vel egentlig skaffe deg en kompis som er god med regnark.
0: Ja.
2: For det er en del av det som på en måte ikke er så veldig morsom og ikke så kreativ heller, men den er superviktig for at den rammer for det kreative skal kunne funke da.
0: Ja, for økonomi er
2: det er en ting.
0: Ja, det er en ting som mange festivaler, det er flere festivaler som har gått på en liten smell der.
2: Ja. Og det er det å liksom tenke at det trenger vi ikke å tenke på helt selv, på en måte, som festivalsjef. Få en god venn som, eller flink dame eller mann som kan noe om det. Det er lurt. Og så bare sett bort det og få proffe folk på det fra dagen, for der er det mulig å rote det til.
1: Økonomien kan fort bli et problem. Som festivalsjef så må du kanskje løse opp i mange problemer. Er det noen rare problemer som du har løst opp gjennom årene?
2: Ja, det er det helt sikkert. Det er jo masse rare sånne ting som dukker opp som man må skaffe av greier. Alt fra liksom bare grønne nonstop til en eller annen som har et eller annet sært ønske. Det er på en måte kanskje mindre av. Men hva er det rareste?
0: Men kan du røpe hva som er det rareste på rideren? Altså det artistene krever å ha backstage i år?
2: Nei, nå er ikke så mye rart, men ryktene skal til at når Iggy Pop spilte i Gamlebyen, så ville han ha åtte dverger i lederhåsen backstage. Den er ganske sær, synes jeg.
0: Mildt sagt spesielt.
2: Jeg tror nok det var en fleip, men det står faktisk i rideren hans. Vi har lest den.
0: Jørgen Skrøder Ånonsen, lykke til med årets månefestival.
2: Takk, tusen takk for det. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Æsj Olsen fra Fredrikstad. Boring.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Ifølge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen å ha angripet to saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle framtidige val. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyre krefter i Latinamerika, sier statsviter og Latina.
3: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke lojale mot ham, og ikke de som lojale mot ham.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til fotball-VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunen sine egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Hei, altså kite, keep that letter. Safe i morgen i Østfold, 8.36. God morgen, Espen og Beate som holder deg med selskap.
1: Og for oss rimelig sikre kilder, så har vi fått melding om at det noen få biler på veiene, men ikke noe kø. Og det ingen forsinkelser mellom noe sted, hverken på kollektivtransport, eller ja, hva annet kan det være forsinkelse på?
0: Ferje,
1: det vel kollektiv det jo.
0: Ja, det det, ja. Men det har vært så mye tull med ferjene på, var det var derfor jeg tenkte på det.
1: I dag går alt på skinner, og det deilig.
0: Det helt nydelig. Vi skal holde oss på måte på fjorden, for Rune følger med på lokale nyheter, og det skal dryppe mer penger på de fiskerne som måtte hive seg rundt etter at fiskeforbudet i deler av Oslofjorden startet.
2: Ja, regjeringen har nå sendt ut en pressemelding i dag om at de dobler støtten til omstilling for de fiskerne i fjorden da. Nå skal de få 30 millioner kroner totalt til å omstille seg, står det i pressemeldingen. Og dette gir oss mulighet til å hjelpe flere fiskere som har mistet tilgangen til viktige fangstfelt, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Denne nye ordningen skal etter planen være klar i slutten av august, og et resultat av forhandlinger rundt det reviderte nasjonalbudsjett. Og denne omstillingen, ja, den skjer jo da etter at mange kystfiskere mistet tilgang til å fiske i de nye nullfiskeområdene, som det kalles da, som tatt i kraft 1. januar, et av tiltakene som vedtatt for å styrke fiskebestanden i Oslofjorden og bidra til å gjenopprette økosystemet i fjorden.
0: Nå gleder jeg meg, for festivalen fortsetter i morgen i Østfold. Eirik Høsøyen Havelin fersk festivalsjef. En slags kompisfestival som har gått over sine bredder. Har tidligvis hatt 30 stykker på overnatting hjemme hos mamma og pappa. Hjemme hos.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Vi hyller festivalene i Østfold i morgen i dag, og nå har vi fått nok stor fint besøk.
1: Ja, fordi det som startet som et sånt privat vennetreff, det har jo nå vokst seg til å bli en festival som skal fylle Trondvikstranda på Jeløya i Moss med flere hundre mennesker.
0: Ja, og lørdag da arrangeres Jeløya-festivalen som en sånn hel aften på stranda med musikk, frivillige, lokal stolthet, ambisjoner, rundt 400 deltakere. Velkommen festivalsjef Eirik Høsøyen Havelin.
2: Tusen takk.
0: Altså, du snakket litt om, for det var jo en slags sånn, bare sånn venners fest i fem år. Nå det liksom tredje året som en ordentlig festival. Hvor mye mer ekstra jobb det når det har blitt en mer sånn ordentlig festival da?
2: Ja, det veldig, veldig mye mer, vil jeg si. Altså, det har gått fra at man kan få venner til å betale et lite innskudd, så det blir et slags pleiselag, til at man nå skal i kommunemøter, man skal møte brannvesen, politi, vektere, og ikke minst alle mulige skjenkeregler. Man skal lære seg en grås innkjøp av alkohol. Det er mye, mye ekstra greier som tilføres, men det gjør også at man lærer veldig mye mer, da.
0: Ja, og så har vi jo akkurat hatt besøk av festival, sjef Månefestivalen, rutinert fyr, Jørgen Skrøder Ånonsen, og vil du ha noen tips fra han?
2: Selvfølgelig, veldig, veldig gjerne.
0: Ja, vi kan høre hva han sa.
3: Hold på den kompis-feelingen, og få med deg masse folk du glad i som frivillige, og liksom bygge en organisasjon på det. Det tenker jeg, da får du en her med folk som aldri svikter, på en måte. Så det viktig, og så det andre vel egentlig skaffe deg en kompis som god med regnark. For det er en del av det som på en måte ikke er så veldig morsom og ikke så kreativ heller, men den superviktig for at den ramma for det kreative skal kunne funke da.
0: Hvordan ligger du an her?
2: Kompisbiten føler jeg vi fortsatt holder veldig, veldig godt ved, så den ruller og går som det skal, så får vi se med den økonomibiten etter hvert. Den skulle gjerne hatt noen som kunne holde litt mer akkurat det, men det går foreløpig bra i hvert fall.
0: Ja, det du som nå sitter med Excel-arket?
2: Ja.
0: Ja, men da tenker jeg det er det tipset du skal ta med deg videre. Finn den vennen som kan Excel og som har orden på økonomien.
2: Ja, jeg tenker det.
1: Men nå har dere flyttet festivalen til Trondvikstranda. Hvorfor valgte dere akkurat den perlen?
2: Det er en perle, som du sier. Vi fikk jo vite så sent som i mars at vi måtte vekk fra det stedet vi har vært tidligere år. Så da var det egentlig liksom kriseløsning. Vi heter jo Jeløya-festivalen, hvor mange steder er det der oppe, og vi skal jo ha plass til litt folk, og ønsker å vise frem litt av naturen på denne perlen også, og der er jo Trondvik en av de aller, aller flotteste strendene vi har, vil jeg si, på hele Østlandet. Ligger nydelig til med liksom både sandstrand og gressbakke. Du har litt en naturlig amfi også, at det en liten helling, og at vi også så for oss ganske tidlig at da kan man sette opp scenen med rett og slett havet, og etter hvert også solnedgangen som går ned bak torpedostasjonen der, som rett og slett backdrop bak musikken som spilles. Og etter hvert som vi begynte å spille videre på dette her, så var det rett og slett første valget vårt, og der var kommunen også velvillige, og trodde også på de ideene og visjonene vi hadde. Så da var det bare å brette opp armene og prøve å se om man får skapt et lite område der også, hvor det blir musikk og festival. Og ja, det ser ut til at det skal gå ganske greit, altså.
0: Hvordan har du sett opp den scenen på Sandstrand?
2: Det er jo heldigvis gressbakke først, så vi holder oss unna akkurat den nederste sandstranda. Det har vi klart å gjøre. Og den står rett og slett også på, det er ikke den største scenen, men den står på et lasteplan,
0: ja,
2: som vi ruller inn, sånn at det ikke er så mye ekstra greier med å skulle bygge opp og sånn der nede, for da kan man gå raskt inn og raskt ut igjen.
1: Mm. Jeg vet at på den stranda der så er det et offentlig toalett, og det tror jeg stenger klokka 20:00. Har dere rullet inn ekstra, eller?
2: Vi har absolutt rullet inn ekstra toaletter. Det er sikkert sånn som han, festivalsjefen på Måne, også kunne tipse om litt tidligere år, for uten det så kom vi ikke så veldig langt.
0: Nok doer må man ha. Eirik, du blir sittende, for du har også brukt pølse i vaffel som festivalreklame. Men jeg synes vi kan høre på Hakim og Makoshir, for Makoshir spiller på Jeløya-festivalen. Det her er Danse videre i livet.

0: stille, stille her, du. Vi må bytte plass.
1: Bedre enn at det driver og skraper, ja. Så han fikk med seg to nye folk fra rett og slett fra Trøgstad, Maria og Thea, og de fikk høre om denne festivalen I Moss, og det eneste de tenkte på var pølse I vaffel. Så de stabla I stand og fikk med seg noen venner og satt opp noen bord og koblet seg opp på Olav Ryes og delte ut gratis pølse I vaffel til Oslo-borgere og fikk spredt ordet om at man må komme seg til Moss og komme seg til Østfold og både få med seg kulinariske opplevelser og kulturelle, og det skal vi jo by på lørdag på Jeløya også.
2: Og det blir gøy, for du jo mossing, men bor I Oslo, men heldigvis foreldrene dine bor fortsatt I Moss. Hvor mange har du liksom måttet huse I det huset til foreldrene dine innimellom der?
1: Altså, igjen, det jo 8. året vi arrangerer det nå, og det har vært over 30 stykker av sovende under bord og I hager og I telt. Og, så det har liksom både vært tidvis å være med og bygge denne festivalen, og så komme hjem og halvveis drive et hospits. Men det hjelper veldig på da med brødre som har bidratt og holdt litt hus der, og ikke minst også veldig, veldig rause foreldre da, som låner bort huset og stikker her rett og slett og lar oss holde på. Men det har jo vært artister som også har overnatta der, og det har vært veldig, veldig viktig for at dette her skal kunne gå rundt, at man også får huset noen, og at folk får overnatta der.
2: Ja, det så nydelig at hele familien I sving når festivalen skal arrangeres. Men nå det jo på lørdag skjer det. Du jo festivalsjef, og vi lærte jo I stad at du har for eksempel ikke ordnet deg den vennen som egentlig kan ordne med økonomien. Hvor mye gjenstår nå? Altså, hvor mange telefoner tror du må ta I dag?
1: Det litt sånn vanskelig å si, for det liksom ting som, nå begynner vi å ha på en måte landet det viktigste. Nå grunnmuren der, så nå det liksom bare de småtingene som dukker opp som fortløpende. Det blir vel sikkert en 20-30 telefoner I dag, og helt sikkert, og så blir det sikkert veldig, veldig mange flere I morgen. Det føles som om det meste I rute nå, altså. Så nå gleder jeg meg også, kjenner jeg. Det veldig, veldig deilig.
2: Og du ser jo blid og fornøyd ut, og vi må jo faktisk nevne det du har på deg, for du har på deg en sånn lyseblå fotballtrøye med hvite krager, ser litt ut som en sånn retro fotballtrøye, men det er festivalmerch.
1: Det rett og slett festivalmerch, altså Henrik som med å arrangere denne festivalen har sammen med for så vidt også Mossefirma som I Oslo som heter Rektor, laget denne her, og designet den litt etter nettopp en sånn retro 90-tals vibe, funnet noen elementer fra litt ulike sånne retro-skjorter med liksom både kragen og har noen knapper og tenkt at man skal prøve å lage det til en litt egen vibe, og det var tenkt før denne VM-feberen, men jeg føler jo med de draktkøene som har vært I løpet av sommeren, så får vi håpe at det blir kø til denne her også, når vi skal slippe noen veldig, veldig få limited edition versjoner av denne da, rett og slett på lørdag I merch-boden der.
2: Eirik Høsøyen Havelin, lykke til med Jeløya-festivalen på Trondvikstranda på lørdag. Og så får vi håpe at du også rekker å kose deg da.
1: Det skal jeg nå få til altså.
2: Du tror det?
1: Ja.
2: Ja, det veldig bra det. Og takk til hele familien da som stiller opp.

0: Biella og Mark Ribo, Sundre Berge Reise. For en festivalhelg det skal bli i Østfold. Har jo hatt storfint besøk av to festivalsjefer i dag, en erfaren og en ganske ny.
1: Nå synes jeg du bare skal gå ut og nyte dagen. 16 grader i vannet på Larkollen i dag, melder Anita. Og det kan du tenke på når du setter deg i bilen og skrur på reiseradion for full guffe.
0: Lyden av sommer. Det er ikke Supertramp med It's Raining Again, for i dag skal det bli sol fra nesten skyfri himmel.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, er blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der to personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her I Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette dag 4, jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda, nå vi så midt I dette oppdraget vårt med å ha reiseradioen en uke, at vi koser oss fælt. Og så det heldigvis lenge til det over.
1: Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg, du også. Vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig, og I dag så gjør vi det rett og slett ved å sette I gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå det Reiseradion.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg i nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok. Ja, ja. Liksom Macarena.
1: Du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren i stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg i Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om i sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en.
1: Og det ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så, confirmed av de her.
0: Ta det med en bittelite klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Det høres som start på en vits. Det det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Asere He Ha He, om man kan høre den låta her. Rapper's Delight! Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr
0: ja.
1: Som går opp til DJ'en og sier... I want a hip, hop, a hip, a red, a hip, a...
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor i all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor i all verden ikke?
1: Altså, I said a hip, ha, a hip, a hip, a red, a hip, a red, a hip, a... Det jo...
0: I said a hip, ha, a hippie. Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: I said a hip, I said the... ja, nei, men... What?
0: Kanskje du lærte noe nytt. Du som hører på, i så fall, vær så god. Og offisielt, hjertelig velkommen til dagens reiseradion.
1: Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: Nei. La det være ekte.
1: Nei, men altså, jeg vet hva, jeg må sjekke opp i det her. Men det i så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt. Fordi at akkurat nå så skal vi jo kose oss med deg som hører på. Og i dag så blir det rett og slett litt hundeprat, det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå i sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp i juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund, dette er fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv i, at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn, han tar av seg noen splitter nye sko, som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak i skoen og løper tilbake til senga si.
0: Nei.
1: For å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg i svar da, du, unnskyld, det bare det at tenna hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir illrød. Og jeg bare sånn, sa jeg akkurat det? Altså, jeg hadde også klikket i vinklet, men hun hadde bitet jeg splitter nye sko. Men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare å lære seg livet.
1: Ja, og så klør du jo i disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om, som en annen hundeier, når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så jeg sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi går inn i en slags boble, vi hundeeiere, som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på i dag, nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeeieren?
0: Mm.
1: Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeeiere,
0: ja.
1: Så jeg lurer på om dere som hører på i dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeieren.
0: Ok, kan jeg sette i gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn i NRK radioappen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg har jo sikkert masse irriterende ting. Jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sånn her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har aldri spist litt mat i dag.
0: hjelp oss! Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradion. Ja. Ikke bare fra nord til sør I landet, men også I utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, ja. Mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann, og hører på Joe sin End.

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Del Bakali og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp i din Last Ketchup Aserehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener 100?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Altså, det hip. Ja, det er jo, to verdener møtes og vi kan samles rundt i her i Reiseradion.
0: Ja.
1: Jeg er glad du dobbeltsjekka så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter midt på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei, nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg i Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du i dag?
2: Ja, hva jeg skal? Jeg har i hvert fall kommet til en plass som... Jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg i Honningsvåg, men der det aula med turister. I dag vil jeg si at jeg har kommet til en plass der det råttebygd, råterole... Og så på distriktet nå.
0: Kan du gå tilbake nå? Hva du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså det
2: Så nå er jeg på en måte ikke, ja, hva er det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, han ikke driver med. Kanskje oss får en tur opp i et fyrtårn som man har logget seg, som man skal drive og skal logge til Nordlysobservatorium. Så det ja, i dag skal vi... Ja.
1: Fra fyr til Nordlysobservatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så er det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det er jo ufærdig. Jeg har vært oppe i nord,
1: Du har det? Kan jeg også bare si?
0: Ja.
1: Jeg har bodd i Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde. Jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men Bodø, ja, nå er det jo langt nord. Nå er det jo i Finnmark.
0: Jeg har vært i Troms. Jeg har vært nord.
1: Vet du, jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men i hvert fall, men Nordlys og Observatorium høres helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden da.
0: Ja.
2: Så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal vi helse på det da? Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, hva er han? Hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulli.
2: Johan Bulli. Så her er Tappeluft er jo et sommerbeite for en, og da har vi med oss hunden selvsagt. Så,
1: fantastisk.
2: Etter annet og kort i dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten er forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og i dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund,
1: Erling Sjalgsson i Farsund,
0: Einar Helsing Uni i Haugesund
1: og Stormbull i Stavern.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur I flere år,
1: ja.
0: Og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var I vinden, og at det var liksom trenden I det Nordic-kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men det her var en Michelin-restaurant I Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet I Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muscardinillesilkeorm, hvit muscardin silkeorm, som silkeorm infisert
1: med... Muscardin silkeorm.
0: Ja. Ja. Det min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det altså hvordan, vanlig maur ikke lov.
1: Det jeg lurer på hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
0: Men du må
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette ikke japansk neshornbille. sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå på Michelin-restauranter kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Adeline, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei.
0: Okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe
1: ja.
0: Som jeg tok liksom en bit av
1: det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og ja. Hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ute en
1: veldig spesifikt
0: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter helt ok, men det når det har stått ut en stund, så det ikke helt, liksom, så det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål. Ja. Bare, hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks I går,
0: ja.
1: Ostepopp som har stått ute en natt.
0: Så... Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en kompis som så glad I sånn ostepopp, at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det I en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis du I tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ut en natt og blitt litt sånn beske I konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når jeg reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan ikke finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man... Det man gjør nok å ha litt løs, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn. Du har bygd en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en det og fyrtårn, og det som er havnet her nede. Det er liksom det første vi setter i gang med her ute.
1: Så, men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det är klart att ska du ha väldigt speciell så kan du inte vara i en by. Det området och den naturen vi har runt här, både sjön och fjället, det finner du inte många andra platser. Du vet ju själv, du har ju varit här ute en del år och gått på ski. Så du vet ju varför du är här.
1: Ja. Nå står det på fyr, du driver och bygger fyrtårnet ditt. Hva ska det bli här?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlys observatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som er enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret, for vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tål.
1: Så her bestemmer dere Jose selv, du kan bare slå til å gå til Jose oppi her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår gatelysene her ute, og de lysene som på anlegget her, så er det mørkt her ute, og da er det mellom fjellene, så er det såpass, det er nesten så mye nordlys at du kan ta i det. Så det er tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn og det her i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten, så det er sånn helt unikt, godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute, og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute, vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med det her, du kom på en firehjuling, bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som oss fikk møte her i retten, og henne har du fått, sa du?
3: Jeg har fått en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det et samarbeidsområde for dere som har rein dette her. Er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Rein våre i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet hit på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit her?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. De vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Men der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan dere følge med regn?
3: Nei, da er vi, da bor vi, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på regn?
2: Nei, jeg er stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommer så klarer de seg helt fint selv, og de var jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her, altså. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Neida, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passe litt på å følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme, og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet, og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
3: Reiseradion.
4: Det så flott, datter.

0: samler av Vamp her på Reiseradioen. Men nå, Adrina, det på tide med konkurranse.
1: Riktig. Reiseradions sommerkonkurranse. Tre spørsmål, et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det også gøy for oss å høre. Og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mm-hmm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned, og der tipper jeg at der det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her er Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva er egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av May her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre deg, hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etterjobbknekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Og nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe sløsj.
0: Ok. God av oss brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker, om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe sløsj sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn drivende dank, rett og slett.
0: De har, tre voksne skattebetalende mennesker går ut og driver dank I sola.
1: Og leter etter sløsj. Det viser seg at den sløsjmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen sløsj der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja,
1: ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for alt. Hun min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglade Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god, liksom?
1: Eller, nei,
0: jeg, altså,
1: nei.
0: Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden

0: mai.
1: Og når du sier sjakkavtale, hva vil det si?
0: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker? Ja, vær så god. Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare slippe litt alt man har I hendene, og bare bli med der sommerdagen tar deg.
1: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på SFO?
0: Godt spørsmål.
1: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk?
0: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbaren, så det sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten, da.

0: Sommeren er kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter. Først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og de hevder skipene skal ha brutt Houthines nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver Avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

0: fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har Vivi skrevet. Og yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje er litt sånn stressarbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det er bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk å stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså, Javad.
1: Ja, du, her får vi renner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp, Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til, Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradion på øret fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn «Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia, har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradion». Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Så her kommer det så, altså det sommerstemming altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: titelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk!
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden, og det vårt å kose oss med, og danse til, og kjøre bil til, og
1: synge i dusjen til, kanskje?
0: For eksempel!
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Det var på en måte... Jeg følte at det var en ganske sånn... På et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være, liksom. Mm. Og så klart, nå når vi liksom edder på det at vi fælt ut og spiller det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det er et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir... Ja, den adder liksom litt flavor da, til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det er deg liksom, det er på en måte jeg er popstjerne, og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det er på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg er digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, men du har jo altså da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg er glad jeg ikke er deg, fordi det føler jeg det er et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det er alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så er det altså deg.
1: Ja, det er vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya er min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom, man får jo ofte spørsmål hvor er det om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært, man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare setter veldig pris på alt det som skjer. Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg støre på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år. Altså, sånn der er jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, det har vært den her avslutningen på øya. Så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles ut som en sånn fin tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi er en så bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi det føles ut som at nå er vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også. Da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, men nå er det liksom, det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå fær vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm, du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Har du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til øya, har du på en måte hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, ja. Så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og da var det bare sånn der tunga rett i munnen, og passe på hva den foten der skulle, og hva den tekstlinja der var, og sånn. Da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata. Men fy søren, så sykt gøy det var. Herregud.
0: Ja, fordi det må jeg si, altså, det er litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle mm. ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen også? Huske på stegene og alt?
1: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de som, de her danserne som vi har med, og egentlig dansere generelt som har så utrolig kontroll på kroppen mm. og ansiktsuttrykkene, og de med så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance arc
1: nå. Ja, rett og slett. Ja. Så, så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, kos meg egentlig med det, og så det jo... Ja, man må jo bare, man må gjøre det, man, man må være det man jo definitivt ikke noe stor danser, men jeg koser meg med det.
0: Ja, du, det viktig, ja. Danseglede.
1: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
1: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
1: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
0: Coolcation.
1: Og så, Coolcation, rett og slett. Ja. Og så skal vi, ja, guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett...
2: Det for mye!
1: Jeg planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det... nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du har bursdag, jeg
1: skal ikke... Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja, ja. Overalt.
1: Ja, litt her og litt her, ja. Ja. Ja, men... Sveits skal vi til, da.
0: Oi!
1: Ja, nei, det blir gøy. Ja, neste uke.
0: Dette høres helt fantastisk ut, og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen. Veldig gøy å ha fått dette albumet, så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen må takke deg for enda et godt album og veldig mye danseglede, Dagny. Hva skal du videre på bursdagen din når du straks skal forlate oss?
1: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter Svartskogen.
0: Inne I marka?
1: Ja, litt liksom utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Jeg synes du skal spise en viral bolle.
1: Ja, rett og slett en viral bolle. Ja,
2: noen
1: en viral.
2: Har fått et tips på Kanskje. Instagram Reels.
1: Ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ta dagen som den kommer. Det jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Jeg tror den beste bursdagen jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det Fantastisk. Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
0: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg I steder.
1: Er ikke det deilig?
0: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut, og før du skal ut I denne dagen som hvem vet hva bringer, ja. Så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt ja. Til oss, og hva har du tatt med?
1: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot and Freddy.
0: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
1: Ja, vet du hva, jeg skulle bare latt det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
1: Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det høres artig ut med det.
1: ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... Ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. De har laget et fantastisk album. Mm.
0: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: La oss høre sommerlåta di.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Ero og Paul Young, vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på framhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine ting nede ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut i Langfjord og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det er en plass som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så er det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake i tid. Det er litt nomade folk som bor her, så reindrift sama. Så det er litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss har beveget oss hit, for her er det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her er ekspertise. Her ligger, der, i dag er det lassokonkurranse og finale på lørdag, så jeg vil få prøve seg litt her.
1: Og bare for å beskrive litt, nå kommer oss inn i en bjørkeskog her med små hytter, et slags lite hyttetun, og mye like der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det er folk som driver med, som er tett på naturen, som bor her, og her sitter jeg jo en kar. Du sitter og et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva er det? Du er reineier?
3: Reineier her i distriktet Jakonjaraga.
1: Du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva er det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med som er blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn uten skiva og så stekt, varmet opp. Så det er delikatesse.
1: Kaloririk mat?
3: Det er mye energi i den maten, det skal jeg si.
1: Det er mat for arbeidsfolk.
3: Ja, det er det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen vi er på nå, for her bor dere som er flyttet sammen og har bodd i mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her er, det er mange hytter her nå. Det er våre sida en gruppering, familier som driver i lag, og vi har drevet hundrevis av år i lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det er cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det er statusgjeterhytter her i området.
1: Og tidligere så brukte dere fyredekk bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare i lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde i en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig. Altså, våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det.
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster i dag. Lasso skal være lasso, hva heter det, lasso-instruktør?
3: Altså, det er på langturdagen.
1: Ja,
3: det er lasso-kast-konkurranse vi hadde over 10 år, så det er jo hagkniving der og gode premier, og det er jo klasse for både herrer og damer for vært eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der, så det er jo var det 5000 i superfinale premie i fjor, hvis jeg husker helt riktig, så det er gode premier, så det er jo veldig artig at man kan samles rundt lassoen og ha det sosialt og i flere dager og ha det litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo at det er jo mye kniving, spesielt i herreklasser, verte, altså fastboende. Det er sånn kniving der i vel, altså.
1: Like å ta døk som er same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som er same, ja?
3: Ja, vi konkurrerer ikke samme klasse, da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som nesten aldri kaster lasso. Så.
1: Du klarer å vise meg litt eller annet kjapt, kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Her har jeg lasso. Et viktigste arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da kalles det? Ja,
3: den her er lagd av last. Før i tida så var det lagd av hamp, og lassoringen den var jo før i tida lagd av horn. Her er en blast lassoring.
1: Så det er kvitt.
3: Moderne greier.
1: Ja.
3: Så det er om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: Nå driver jeg og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nei, mer.
3: Ta 2-3 til, så ja. Er du helt sikker.
1: Og så skal jeg prøve å sikte på et rensen som er ja, altså, hengt opp på en staurbult her.
3: Ja. Nå kan du slippe, la stå ringe, så har du 2-3 uten løkke der.
1: Klarer jeg meg bra så langt? Mm. Klarer jeg meg bra? Er det
3: ja okay? Da, så nu skal du ikke trø på last når du kaster. Så prøv å sikte.
1: Sikte min her?
3: Ja, så ha riktig trøkk så du ikke hiver over.
1: Ja, hva så? Nei!
3: Det var jo, ble jo litt himmelhøyt.
1: Oss må trene mer på lassokasting her, altså.
4: Det. Ja. Det ikke det verste jeg har hørt, Even. Sånn,
3: når jeg kaster lasso, hvis jeg tenker du skal jeg sikte.
1: Ja, jeg må bli...
3: Ja. Kaste med følelsen, altså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose med meg kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det jo en drømmedag, det, og når vi gir deg The Cardigans og Loveful, at på til, ja, da må det bli bra.

0: dag, som alle andre sommerdager I Reiseradioen, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det jo litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen.
3: Heia Norge!
2: Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig

0: Ja.
1: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin. Og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo, de jo kjempestore.
0: Ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og seiler over oss. Ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende, for de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... nå klarte jeg å gi bort svaret. Da,
0: det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det, da.
2: Og da svarte 10-åringen, rop det ut.
3: Hvor mange ringer var det?
0: Fem ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
1: Riktig, det var altså antall ringer i OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven i ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
4: Du spør hvordan du gjør, så jeg sier dans, dans, dans, opp på bordet, legg deg ned.
1: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
0: Ivar, så det blir en I.
1: Riktig! Og da F og I. Er det ett igjen.
2: Da har vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by i USA med masse kasinoer på The Strip i Mojaveørkenen i Nevada.
0: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp i nord, og en kjølebag. Og hva skal opp i kjølebaggen?
0: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
1: Fantastisk.
0: Og, ja, kanskje ikke på stranda i nord, da, men jeg tenkte det mest i sør.
1: Det kommer jo en biltur hjem igjen også. Og da ja, kan vi også det. Bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
0: Takk for det.
1: God tur, ha det.
2: Ha det.

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann i det vi skal inn i dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for i Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen er 18,6 grader, og i Steinsøy i Lindesnes så er det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Marikova, der er det 16,5, og Hurdalssjøen i Nannestad, der er det 20,1.
2: Buskerud i Hemsedal, Flævatten er det 15,5 grader, og i Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre Land på Innlandet, Øyom, 20 grader, og i Vestre Slidre på Vasevatnet. Nå er jeg på ukjent farvann, altså. Der er det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad i Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så er det 18,5 grader, og i Sandnes i Holmavika er det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, er det 5,2 grader.
0: Ja, det er kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp ut i vannet, dere.
0: Telemark til Midt-Telemark nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya i Porsgrunn er det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, Gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord i Trøndelag, Almenningsværet, 14,1 grader, og på Frøya, på Bogøya, 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika, 17 grader, og Kongshavn i Færder, 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, Fader, altså. Det går bra.
0: Fra Vestfold til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden i Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda i Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det er muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring i landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare er modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Er du flink til å bade i Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg er ikke så veldig god til å bade generelt, det. Men er det varmt nok, så tvinges jeg uti.
0: Ja. Det var det vi hadde for i dag. I morgen er det en ny dag i Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub i sin egen love. Det føler jeg også vi må huske å spørre.
2: Drøm.
0: Det blir i morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: Dette NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden i Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så er det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå er det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her i dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus er brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker i omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter er det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer i dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om i går, det er formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette er Paperboys sammen med Madcon.

store gjennombrudd da de gjestet Paperboys i en av de mest altså populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et Etter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive i mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Og da sender du selvfølgelig det inn i NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette Bli

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten. Bli her, og det ramler inn med ønskelåter I inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn I NRK Radio-appen og trykke på den bitte lille knappen, den øverst I høyre mon tro, hvor det står send inn, og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har veldig tro på. Dette O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

Er Ella Langley som ønsket av Inge i NRK radioappen, og låta heter altså Choosing Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa at jeg kom med et forslag, og da måtte jeg si, da måtte jeg bli streng og si det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

Nå kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn i øret, men gåsehuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta i vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både altså kun for om heder og ære, eller du kan delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn, som det aller meste annet om dagen, i NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

Ja, der var det også mange låter. Jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele og ikke bare et kort klipp som i vår medley, men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på BG.

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var i fjor eller i forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette Queen og deres I Want to Break Free.

var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes, og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

liv i hjertet. Og her hos oss er det straks tid for en nyhetsoppdatering, for det skal vi høre en låt som er litt norsk, for den er jo skrevet av nordmenn, selv om artisten er umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her er Beyoncé.

0: 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med. Og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare. Og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn i den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et i mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For sånn cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter i hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day.

Ja, det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day, som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså, du går inn I appen, og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn, hvor også du kan, du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år, vi hørte I Want You Back, og da er det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så er det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din I meldingen du sender I NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerte. Knuser, det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver, svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa, og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det, og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver Hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.»

Det var Garen med Losing Myself. Og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen biter.

sommer med NRK P1. NRK.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: er NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte, som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på dagens Vel Møtt. Klokken passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brandruidene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band Fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Ja. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var første valget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, om å ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det. Fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog. Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Charlotte Halvorsen, du er en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Halvorsen, Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart med rett, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere, og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover, så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb. Mm. Hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærer et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snitt altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Mm. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Mm. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja,
0: den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste litt her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på Samordnet opptak sin nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel kovrer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake i 2012, Hendene mot himmelen, og så da gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit i Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp I garderoben, og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Hendene mot himmelen. Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballlandslaget som har lyktes I utlandet, det har jo også filmbransjen, og I dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen I Venezia, og for 2 år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen I Italia. Sånn her låt det I 2024.
1: I dag det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det da første gang på 38 år at en norsk film deltar I hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk I kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen I Berlin, og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams. And this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen I Berlin med den gjeve gullbjørnen I hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei, Yngve!
5: Hei, hei du!
0: Du jobber I motlys og har lang fartstid I bransjen. Det må ha vært en ganske vill opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrige på disse filmene, da. Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort I Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
0: Dette her jo altså 2 norske storfilmer som mange nysgjerrig på, og de var jo del av en trilogi, Sex, Drømmer og Kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra for seg ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da det jo sånn at vi har en avtale om at 2 måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på streaming. Og det skjedde jo da med Sex, men I løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømme ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje ja, hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger I Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, fordi at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse 2 filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer I kraft neste år. Vi har vært I kontakt med Viaplay I dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere I år. Da sa selskapet, for å være I stand til å kunne oppfylle kravene som stilles I 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget I en skuff hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier I vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen, det vi kaller kvalitetsfilm, som det her at de ikke tilgjengelige for folk. Da.
0: Til slutt, Ingvild Sæther, gjett hva jeg holder I hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa I Rêve, Amour og Désir, så nå skal jeg og kona kose oss med det. Vi må bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, nei, da, men det jo litt, hvis man skal være litt, litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelige for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
0: Mm.
5: Så vi litt tilbake der, ja.
0: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

0: P1.
1: Det er vet du hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt, som vil få resten av denne sommertorsdagen i dag. For Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og stort sett opphold. Longyearbyen for 12 grader skal faktisk opp dit allerede straks, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris i ytre østlige strøk av Finnmark, og sørvestlig opp i frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland, og opp i stiv kuling i Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger i Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol i Finnmark og sør i Nordland. I ettermiddag skyer det til i Nordland, og i kveld blir det regn i Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag i ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør i Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig i Østafjells og i indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til i Trøndelag og på Vestlandet, og i kveld kommer det litt regn i Trøndelag og i ytre strøk nord på Vestlandet. Så det da tørt og lokal skogbrandfare i ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og i vestlige deler av Østlandet, det har sagt hver dag i det siste. Så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader, Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes I gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Norsk-svenske samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant du fikk der du brente vår bro. I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, skipet heter Kronprins Haakon, slett.
1: Ja. Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva det dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja.
1: Og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: Amundsen-bassenget, hørte vi Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyr?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av Atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av Atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi, ja.
1: Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter. Så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden, så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn eller eventuelt fiske som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har jeg skjønt?
1: Ja.
0: Ja. Gleder du deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norsk Americana-pop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her i dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchende, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var i utgangspunktet ikke veldig dyrt i Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen er at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så er det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard i Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen. At en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Jeg har nok litt uvan å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien i Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time her på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Cozy Air på NRK P1. Du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De starter med å lage dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, sånn at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha sist nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Cutting Crew fikk starte det hele denne ettermiddagen med I Just Died In Your Arms. Hei og velkommen til torsdagens Eftan med Malin og Siv.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Vi skal gjennom flere ting I dag. Vi skal blant annet anmelde gågater I både Askim og... Nei, faktisk ikke Askim. Mysen.
0: Ja.
1: Mysen I dag, Askim I går, tror jeg.
0: Ja,
1: stemmer. Mysen og Fredrikstad, det har vært mange gågater på lur. Og du kan også høre hvilket terningkast vi gir disse gågatene. I tillegg spiller Daniel Kvammen på Månefestivalen I Fredrikstad klokken 5 I kveld. Og det gleder vi oss veldig til.
0: Ja, og han stikker faktisk en tur innom oss her I Eftan også, før han står på scenen på månen. Ja, dette og mer til har jeg nær sagt. Blant annet skal du få høre om en helt spesiell utstilling som du kan se I Fredrikstad I disse dager. Her kommer Emilie Hallow. Neste stasjon heter denne fine låta.

0: Bråta brann, lokalmusikk her i Eftan. Ingenting på far min. Og du hører på Eftan med Malin og Siv, og klokka har blitt 15,5 minutt over 14 denne flotte torsdag ettermiddagen.
1: Vi skal over til litt trafikk. Det er litt forsinkelser på toglinjen RE20 retning Oslo fra Moss i dag. Og du må gjerne ringe oss på 800 41 41 1 om du ser noe unormalt i trafikken. Du mener jeg og Siv burde få med oss.
0: Ja, det er jo sånn at alle der ute er jo våre ører og øyne. Så får vi vite om det, kan vi i hvert fall få bringt det videre til mange, mange fler. Vi ser jo at det er et veldig flott vær utenfor studiovinduene våre her, Malin. Og de sitter jo i shorts, og noen sitter i baris, og noen kjører båt i Vesterelva i baris. Og det betyr vel at det er bra å være varmt ute?
1: Det tyder på det, selv om det er kaldt på kontoret, er det deilig ute.
0: Så er jo da spørsmålet hvordan været blir videre utover denne ettermiddagen da. Statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Ja, nei, det er jo kjempeflott sommerdag i dag, selv om det kanskje var litt sånn småkjølig start på dagen med sånn klarvær og nordavind, så har det jo tatt seg opp, og man har kommet over 20 grader, så endringen utover ettermiddagen og kvelden er at det kan komme litt sånne høye, slørete skyer mot kvelden, litt grann mer vind fra sør, men de blir sånn veldig forbigående, som vi pleier å si, sør-vest frisk bris på kysten i kveld, og ellers en veldig rolig og fin ettermiddag, tørr uten noen ettermiddagsbyger i dag.
0: Ja, folk traver jo rundt på bryggepromenaden her i baris, og de kjører i båt i baris, og det ser riktig så flott ut der ute. Hva snakker vi om temperaturer nå da?
2: Nei, det er ganske likt sånn som i går egentlig, at for de fleste så er man nå tidlig ettermiddag rundt 20 grader, og så kommer vi nok opp på en sånn 22-23 grader, kanskje 24, litt sånn som det var i går. Da var det jo Hvaler som ble varmest med 24,7 grader. Så det er stort sett rundt der vi havner i dag også.
1: Kan vi forvente noe vind i ettermiddag, eller er det ganske rolig å stille på den fronten?
2: Egentlig ettermiddag så ser det rolig ut, og så er det mot kvelden da at det blir en bitteliten vindøkning, sørvest frisk bris inn mot kysten, men det blir bare veldig kortvarig før vinden roer seg igjen til natta.
0: Hvordan pakker du for tur? Er spørsmålet til lytterne i dag. Vet ikke med deg, Pernille, planlegger du, skriver liste og huker av for hva du legger opp i, eller hvordan foregår pakkingen?
2: Jeg skulle jo gjerne ønske at jeg var sånn som planla litt i god tid, la fram liksom outfitsene, prøvde å tenke at man ikke skal ta med for mye, eller hva kan liksom matche med litt forskjellig, men det blir veldig fort sånn litt siste liten pakking dagen før, altså.
0: Ja, det gjør det.
2: Og da kan det ofte være, hvis man da er på fly med innsjekket bagasje, og tenker sånn, ja, men jeg betaler for 23 kilo, da kan jeg like gjerne bare bedre at jeg tar med og heller har litt for mye enn at jeg sitter der på feriedestinasjonen og angrer på at jeg ikke tok med noe. Og så ender man opp med å liksom bare bruke halvparten av det man hadde med seg.
0: Ja, ikke sant. Du huker av for faktisk 2 av 3 alternativer her hos oss i dag da.
2: Oi, ikke sant.
0: Ja, for du overpakker av type kjekt å ha.
2: Absolutt.
0: Og så pakker du i siste liten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hva var den siste da?
0: Det er planlegger, skriver liste og utfører.
2: Ja. Ja, nei, men jeg har noen veldig flinke kusiner som viser hvordan livet kunne vært hvis man bare lagde litt liste på forkant. Men jeg har ikke kommet dit, rett og slett.

Og vår utegående reporter Elina, ja, hun ute og farter, vet du, men hva hun driver med I dag, ja, det skal vi straks få høre mer om. Kurt Nilsen her, Bucket List.

0: Bucket List, og Kurt Nilsen var det.
1: Vi har med oss vår utgående, sprudlende Eftan-reporter som ute på tur. Men hva det du egentlig driver med nå, Lina?
2: Ja, jeg har kommet meg ut på tur igjen, som du sier. Og rundt meg nå så det et hav av steiner i alle farger og fasonger. Jeg skal nemlig få ta del i en trend som virkelig har vokst frem de siste årene.
0: Men det ikke noe som gjør vondt?
2: Altså, det kan gjøre det. Hvis du gjør en liten feil, så kan det det.
1: Det skummelt, mon tro?
2: Ja, det også kan det være. Jeg kjenner at det kribler litt i magen, for å si det sånn.
0: Ja, akkurat. Nei, men da gleder vi oss til å høre fra deg etter de lokale nyhetene klokka 14:30 i dag, Lina. Spennende. Gruer du deg?
2: Kanskje litt.
0: Spennende. Vi skal tilbake til Lina, som sagt, om ikke alt for lenge. Vi kan minne om telefonnummeret vårt hvis du har trafikktips. Det jo 841-41-1, eller du kan sende en liten melding i NRK radioappen. Fram til de lokale nyhetene nå, så får dere Corona, The Rhythm of the Night.

0: Ok, få ganger jeg har svingt meg rundt på diskoteket til den låta der, Corona. This is the rhythm of the night. Og nå har klokka blitt halv tre, og inn I studio kommer Heidi Gomnes med de lokale nyhetene. Og aller først til et brev mange unge voksne, Heidi, har ventet på denne uka.
1: Ja, for Høgskolen Østfold har denne uka sendt ut 3120 tilbud om studieplasser. Spesielt en utdanning har opplevd en markant økning I antall søkere, og har mange på venteliste. Og det bachelorstudiet I sosialt arbeid steg søkertallene med over 50%, og også sykepleierutdanningen har mange på venteliste. Elisabeth Jeppesen, prorektor for utdanning og samfunnskontakt på Høgskolen Østfold, glad for den store interessen.
2: Vi faktisk veldig fornøyd. Det jo veldig positivt at så mange ønsker å utdanne seg. Det jo veldig positivt at så mange ønsker seg å utdanne seg innen både sykepleie og sosialt arbeid. Og jeg tenker at det her jo yrker som veldig sentral for ja, hele velferdssamfunnet vårt. Og jeg tror at det både et anerkjent yrke, men også kjent at behovet for kompetent arbeidskraft det stort. Og da det jo både regionalt og nasjonalt.
1: For øyeblikket pågår en gress- og lyngbrann I Skjeberg I Sarpsborg. Brannvesenet har sendt ut en del ressurser til stedet, men per nå brannen et godt stykke unna bebyggelse, ifølge politiet. Ordfører på Hvaler, Mona Wæver, fornøyd med at regjeringen dobler potten med penger til de fiskerne som må omstille seg etter at nullfiskeområdene I Oslofjorden tredde kraft ved årsskiftet. Regjeringen varslet I morges at 30 millioner kroner skal brukes til omstilling for fiskerne som har mistet sine fangstområder, men dette betyr ikke at jobben gjort, mener Wæver.
3: Det blir vel egentlig aldri nok. Det å legge ned noe sånt nå, det vanskelig å kunne få erstattet fullt ut. Men jeg tenker jo at vi må jo bare jobbe for å få det som mulig å få, og legge til rette for at det flest mulig kan I hvert fall få noe igjen for alt det arbeidet de har gjort, og at det mulig å omstille seg eller få kompensasjon når man faktisk må legge ned hele virksomheten.
1: Ja, det sa Arbeiderpartiets ordfører på Hvaler, Mona Wæver.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: det er litt sommer over denne låta til Madonna, så Cherish, som du fikk i Eftan.
1: Og som vi hørte før de lokale nyhetene hos oss her 14:30, så var vår utgående og sprudlende reporter Elina på et adrenalinfylt sted i dag. Hvordan går det, Elina?
2: Ja, for de som ikke har skjønt det helt ennå, så er klatring den trenden jeg skal få ta en del av. Jeg står derfor inne på Fredrikstad Buldresenter. Louis Sæter Rangel, du er rutesjef og nestleder ved Fredrikstad Buldresenter. Hvordan merker dere at klatring har blitt trendy?
3: Jeg tror det har noe med de nye tidene å gjøre, med YouTube og TV og TikTok og Instagram og sånne ting. Klatring har jo vært en enorm vekst de siste 10 årene kanskje. Og siste opp til 5 årene har det bare vokst helt sinnssykt. Det sprer seg som virus, vil jeg si. Det er så mange som klatrer nå. Og det merker vi her hos også. Vi er nyåpnet og startet i fjor høst, og kommer nye ansikter innom hele tiden, og folk som blir gira kommer tilbake.
2: Ja, og hvor ligger denne terskelen for å begynne å klatre, hvis noen hører på nå og tenker sånn, åh, det har jeg lyst til å prøve på?
3: Vi er et buldresenter, og der er terskelen veldig lav, vil jeg si. Her kan hvem som helst komme inn og kjøpe en drop-in-billett, og leie et par sko og prøve seg i veggen. Og vi lager ruter som skal på en måte passe alle som kommer inn her for første gang. Enten er bestemor på 65 eller ja, de mest erfarne klatrerne i landet da.
2: Men vanlig nybegynnerfeil, hva er det?
3: Nybegynnerfeil? Jeg vet ikke, kanskje kjøpe noen alt for trange klatresko som bare gjør det veldig ubehagelig og vondt. Noe som får deg til å grue deg til å klatre.
2: Men skal ikke klatresko være små da?
3: De skal være ganske små, men i starten så har du ikke bruk for så trange sko.
2: Og jeg skal snart få prøve meg litt i veggen. Jeg må si jeg er litt spent, for jeg har jo klatret litt tidligere. Ja. Men så må jeg jo si at jeg trives kanskje litt ekstra bedre i en 12 meter åpen vegg med tausikring enn i en 4,5 meter vegg som uten, da, som det er her. Men før det så snakket jeg litt tidligere i dag med Asad Salimi, som er en klatrer her.
4: Jeg flyttet fra Selbakk til Gressvik, og så jeg en Facebook-post om at man åpner opp buldresenter her på Gressvik i nærområdet. Så tenkte jeg, ok, la meg teste ut det. Man har jo sett mye dokumentarer som har kommet, Free Solo, og kompiser som synes det er ganske kult da. Og etter at jeg prøvde to-tre ganger, så ble jeg egentlig bitt av basillen, og bare ble mer og mer gira etter hvert da.
2: Ja, for du har bare holdt på i 4 måneder. Hva er det som gjør at du fortsetter å komme hit til buldresenteret og klatre?
4: Jeg har tidligere trent på treningssenter, løftet vanlige vekter. Jeg synes det egentlig bare ble ganske kjedelig, og med tiden, så etter at jeg prøvde det her et par ganger, da, så er det egentlig hjernetrim og fysisk trening da, og så er det veldig, veldig hyggelig community, veldig bra treningssenter eller klatresenter, buldresenter. Folkene som er her er veldig hjelpsomme, og det er ikke vanskelig å spørre folk da, om hjelp eller tips om hvordan man klatrer eller når man trener oppe på selve treningsapparaten da.
0: Elina, vår utegående reporter, er altså ute og prøver klatring i dag. Det blir spennende, og vi skal snart være med opp i klatreveggen vi. Det blir moro. Her kommer Gabrielle. Du går fri.

0: Hugo Fri og Gabrielle.
1: Vår reporter Elina jo fortsatt på Fredrikstad Buldresenter, avslørte hun etter hvert. Og hun fortalte at klatring trender som bare det for tiden. Og Elina, du skal jo prøve snart selv.
2: Ja, nå har jeg fått på meg klatresko, jeg. Og Louis, hva er det? Kan ikke du fortelle litt om den buldreruta som jeg skal teste nå?
3: Nå har vi kommet oss inn i det vi kaller introrommet. Så her tar vi med de som klatrer for første gang. Og her har vi ruter for alle også, men det er flere av de litt lettere rutene da. Og opp veggen her nå så er det noen blå grep, som vi kaller det, noen formasjoner som vi har skrudd opp på veggen med hvite piler, og de hvite pilene indikerer vanskelighetsgraden, og hvitt er på en måte letteste nivå. Så den starter her da med hendene på det første grepet, og så ser du topptaket der oppe øverst, cirka 3 meter opp, så kan du prøve å klatre opp.
2: Dette er jo ganske gode tak. Skal vi se. Ok. Så hvis du... Ok. Skal vi se. Ok. Dette her føler jeg liksom at går ganske greit. Og der var jeg på toppen. Og så tror jeg jeg skal klatre ned også, ja. For det her, det her, det som kommer liksom... som er litt skummelt for meg da, det er den å gå ned her, som jeg, der var jeg ned på bakken igjen. Nei. Hva er det jeg prøver nå?
3: Ja, vi kan finne noe som er litt mer challenging, kanskje. Skal vi se, hvor vanskelig vil du ha det? Du kruser jo den der.

0: Yes. Veldig bra. Og så klarer du å krysse foten igjennom på den gule. Dødsbra. Foten der, stram magen. Det her kjempebra. Yes. Opp på den store gule. Og så begynner du å reise deg opp nå. Akkurat som en pistol squat. Du ja, wow, du er myk også, ja.
1: Nå.
0: Under det, der sånn. Ja, og så reis deg litt mer rett opp før du fortsetter til høyre. Det er en ganske lang rute, den går litt sideveis også. Der er rett opp nå. Kommer jeg tett inn på veggen. Så det her, yes. Og så matcher du fot, det betyr at du setter begge føtter der, ja. Og så lener du ut mot høyre. Og få høyre fot ned på den store gule. Husk å stramme magen.
2: Du kan avslutte etter det her.
3: Ja, skal
0: vi
3: se.
0: Ok. Der bra. Lene om.
3: Ok, det ganske greie tak i hvert fall, men nå begynner det å bli høyt der.
0: Ja, og det et grønt nivå, så det level 2 på en måte. Siste byks nå. Nå bør du endre på føttene, så det står omvendt. Høyre fot opp. Dette kjempebra.
3: Men den
0: skummel! Ja, nå må du reise deg rett opp. Og her det sånn at faller man ned på en tjukkast, litt som gymsalen. Ja, men dette kjempebra. Kult!
3: Yay!
0: Yay!
3: Det her var veldig gøy! Så jeg tror jeg kanskje bare blir litt til, Malin og Siv, og bare prøver litt til,
2: ja. Ja, du var jo den fødte klatrer, da.
3: Ja, jeg fikk i hvert fall litt skryt her, så det var gøy.
1: Kos deg i parken.
2: Ja, det må jeg si, altså. Vi sto jo her nervepirrende og hørte på. Tenkte jeg, vær forsiktig. Dette nailet du jo.
3: Ja, det var kjempegøy. Ja.
2: Nei, men du blir værende der, du altså.
3: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Ja. Ja, men ha en fin dag i veggen, da.
1: Takk, klatring.
2: Ja, det var sporty gjort, Malin. Jeg vet ikke, har du jo klatret, eller?
1: Jeg er ikke fremme for klatring. Jeg har faktisk vært i den klatreparken. Ja. Men som Elina, jeg foretrekker sele og sikring.
2: Ja, det er jo kanskje det beste, selvfølgelig, at man er sikret. Frem til nyhetene klokka 3, så skal dere få Bruce Springsteen. Dere har i gang en låt her som heter Queen av The Supermarket. Supermarket.

0: NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på et fat nordsjøolje over 98 dollar. Det er den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så er 213 personer smittet, og det er en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det er det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Efton i Østfold.

0: Big Bang svinger godt av Girl in Oslo. Det svinger godt av Eftan I dag også. Klokka den har blitt 7,5 minutter over 15, altså klokka 3 denne fine torsdag ettermiddagen.
1: Vi skal over til litt trafikk, for toget RE20 fra Moss til Oslo faktisk helt fullt I dag. Og vi oppfordrer derfor til å ta neste tog som kommer. Og du må gjerne ringe oss på 841-411 om du ser noe unormalt I trafikken du mener vi burde få med oss. I tillegg kan du jo legge inn en melding I NRK Radio-appen om du har noen trafikkmeldinger.
0: Det lurt. Og vi har en aldri så liten avstemming inne I appen I dag også, for hvordan pakker du til tur, lurer vi på I dag.
1: Ja, du en planlegger? Har du liste og utfører den etter listen? Du en overpakketypen, har fullt av ting med, ja, det vel kjekt å ha? Eller du som meg som pakker I aller, aller siste liten og bare drar den med deg? Ja. I siste sekund.
0: Ikke sant, og flest har foreløpig huka av for at de planlegger, skriver liste og utfører.
1: Imponerende.
0: 42% av østfoldingene mener så langt at det det riktige alternativet for seg og sine når man skal ut på tur.
1: Team Siv altså.
0: Team Siv der, det jeg jo selvfølgelig glad for. Men vi skal hjelpe folk med litt middagstips I dag, og Malin?
1: Ja, jeg skal gå og snurre middagshjulet vårt her.
0: Gå litt bort der nå, ja, så du klar? Skal vi dra I gang?
1: Da drar jeg hjulet nå.

0: Åse-mafian. Hagle, ja, de er jo fra Indre Di, og Marian har jo holdt på å anmelde disse gågatene. Vi har adoptert dem inn i Eftan. Vi er i gågata i Mysen nå, en litt rar gågate med biler i, det må jeg si.
1: Ja, men fikk Heidi og Philip snakket med disse kafé-gjestene de var inne på, om man tror?
2: Hei, unnskyld. Vi kommer fra NRK og driver anmelde gågater.
1: Ja.
2: Og så bare lurt på, hva synes du om gågata i Mysen?
3: Det der jo Storgata. Vi satt akkurat og snakket om 17. mai her nå.
2: Ja.
3: Det der Storgata, det jo liksom den gamle hovedgata. Og jeg bor langs med Storgata, og selv om det rånere, spesielt i helgene, så altså lørdagsnatta det så stille her at du nesten kan ligge i sovepose midt i Storgata. På lørdagsnatta, skjønner du?
4: Veldig fredelig her.
3: Veldig, veldig fredelig.
5: Ja, men ikke det litt deilig?
3: Jo, det nydelig.
4: Jo, vi synes det nydelig, men hvis du snakker om gågata, jeg har jo bodd i Ålesund i 43 år, og der har du Kongens gata bortover som har vært gågata, eller som det. Yrende liv, hele tiden, full fart og sånn. Du kan jo se, her jo litt gågata på en måte her. Det fer noen biler kanskje, men du ser jo. Og sånn det stort sett hele tiden, også når folk hjem fra ferie.
2: Men hender det at det mye liv her da, egentlig?
3: Ja, da det for at det et eller annet som skjer. At det sykkelløp, eller det 17. mai, eller et eller annet sånt. Eller nå nettopp når det var Ville Vesten her med fotballkamp. For da var det storskjerm rett der borte. Da var hele gata sperret av.
2: Ja. Så gøy. Hvis dere skal kaste terningkast da på gågata i Mysen, hvilken terningkast vil dere gitt?
3: 6.
2: Oi!
3: Ja, det ikke noe morsomt. Jeg har bodd i London i sentrum. Julefeiring i London sentrum. Ja. For grå hår.
2: Ja, hvilke ternekast vil du gi da?
4: Da gir jeg en 6er der også i grunn.
6: Gjør det. Men i opplevelser så vi kanskje ikke på 6eren.
4: Nei, det vi ikke.
2: Vi var jo veldig positive da.
6: Så altså, her i Mysen har vi jo bare fått ternekast 6.
2: Nå vi nok snart ved enden, tror jeg. Vi kommer ut til et slags lite torv hvor det går an å kjøre bil. Her også slakteren Brygghus, ja. Og så har du La Moss-restaurant. Det jo litt rart at Moss-restaurant i Mysen.
6: Det var kjemperart. Du, jeg glemte å betale på parkeringen.
2: Ja, da får vi gå tilbake igjen. Kan vi konkludere litt?
6: Ja, vi konkluderer i Mysen, trekker litt ned at det litt biler i gågata.
2: Men det du skal få pluss for jo at det ganske rolig og fredelig her.
6: Mange fine bygninger. Overalt, unntatt Norges styggeste bygg, som ligger ved tinghuset der. Søte kaféer. Små, rare, morsomme butikker. Ikke så mye opplevelse.
2: Nei, det var noe kunst, men det var også kanskje det eneste. Men arkitekturmessig vil jeg si det veldig koselig.
6: Så vi triller terning. Ja, det blir en firer, altså.
2: Ja, da gir det en firer, ja.
0: Ja, det mange firere ute og går på disse gågatene i Østfold, Malin.
1: Det det. Vi skal over til litt større gater og trafikk, for Bane Nord utfører fortsatt arbeid på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski i dag også. Og det varer frem til 3. august, og strekningen blir derfor stengt for trafikk på sporet togdelen der L2 kjører. Og du kan jo også legge inn en melding i NRK Radio-appen hos oss om du ser noe unormalt i trafikken du mener at vi trenger å få med oss.
0: Og så har vi en liten avstemming gående også i dag. Vi så nysgjerrige, vet du, her i Eftan, og nå lurer vi på hvordan du pakker når du skal på tur, om det en weekendtur, eller om det en utenlandstur, om det sydentur, eller norgestur, tur.
1: Ja. For de fleste har vel vært på tur i ferien.
0: Og må ha pakka, liksom.
1: Absolutt, man må jo det. Jeg skjønner ikke om man ikke pakker. Så vi har jo tre ulike alternativer. Du en planlegger med liste og klarer å utføre denne listen, overpakker du med at alt kjekt å ha, eller du sånn som meg som pakker alt i aller siste liten?
0: Ja, gå inn og stem, så skal vi gjøre opp med en status mot slutten av sendingen vår. Frem til de lokale nyhetene med René Nilsen, så får dere Mokasir med Jessica.

0: Jessica og Mokasir var det, og etter de lokale nyhetene så skal vi ut og anmelde flere gågater. Vi skal til Fredrikstad, og det er mange firere ute og går, og vi er jo spente på hva Fredrikstad får på terningen. Men nå er det lokale nyheter med René Nilsen.
1: Ja, det er på høy tid at fiskere i Oslofjorden får mer støtte fra regjeringen, det mener Hanna Arkatander, som er daglig leder i Norges kystfiskarlag. Det ble i dag kjent at regjeringen dobler støtten til omstilling for fiskere i Oslofjorden fra 15 til totalt 30 millioner kroner. Pengene skal hjelpe fiskere som har mistet viktige fangstfelt etter at regjeringen innførte fiskeforbud i store deler av Oslofjorden. Artanger sier de er glad for støtten, men at den ikke dekker nok.
2: Det är klart den större ekonomiska tappade investeringen i form av tappade intäkter och tappade framtida intäkter och att du har en grupp fiskare som nu står helt på bar backe om att finna ett helt nytt yrke och hålla på med mitt i arbetslivet. Den delen blir ju inte kompenserat dessvärre, även om du får inlemmet flera fiskare i gruppen nu då.
1: Det sa Hanna Arkatander, som er daglig leder i Norges kystfiskarlag. For øyeblikket pågår en gress- og lyngbrann i Skjeberg i Sarpsborg. Brannvesenet har sendt en del ressurser til stedet. Per nå er brannet et godt stykke unna bebyggelse, ifølge politiet. Høgskolen i Østfold har denne uka sendt ut 3120 tilbud om studieplasser. Spesielt en utdanning har opplevd en markant økning i antall søkere og har mange på venteliste. Det er bachelorstudiet i sosialt arbeid. Her steg søkertallene med over 50%, også sykepleierutdanningen har mange på venteliste. Prorektor for utdanning og samfunnskontakt ved Høgskolen i Østfold, Elisabeth Jeppesen, er glad for interessen.
3: Vi er faktisk veldig fornøyd. Det er jo veldig positivt at så mange ønsker å utdanne seg. Det er jo veldig positivt at så mange ønsker seg å utdanne seg innen både sykepleie og sosialt arbeid. Og jeg tenker at det her er jo yrker som er veldig sentrale for ja, hele velferdssamfunnet vårt. Og jeg tror at det er både et anerkjent yrke, men også kjent at behovet for kompetent arbeidskraft er stort. Og da er det jo både regionalt og nasjonalt.
1: Og det var nyheter fra Østfold.
0: Og nå, Malin, så har jo klokka passert halv fire. Og det betyr?
4: Det betyr dagens sommerlåt, og det er Emilu av det svenske.
5: Dagens sommerlåt etter halv fire, hver dag, hele sommer.

0: Emilu og First Aid Kit, som var dagens sommerlåt.
1: Og gjør som veldig mange andre akkurat nå. Gå inn i vår app og legg igjen din stemme og hvordan du pakker til tur. Hvordan det vi ligger an, Siv?
0: Ja, nå skal vi se her. Det planlegger, skriver liste og utfører som leder. 38% av østfoldingene mener det, mens det likt mellom de neste to alternativene, overpakker og pakker i siste liten. Hva gjør du? Appen NRK Radio.
1: Og straks skal vi over til Fredrikstad og trille terning.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Nydelig låt her fra Delara og Sjelen.
1: Heidi og Philip har testet gågater, og de har trillet terning for hva de mener gågatene fortjener.
0: Mm-hmm.
1: Og de følger jo kriteriene opplevelser, estetikk, toalettforhold, handlemulighetene og spisemulighetene i gågatene.
0: Ja. Og nå skal vi testet jo mysen tidligere i sendingen. Nå skal vi faktisk trille terning på gågata i
1: Fredrikstad.
2: Og igjen så trår vi over veien for å komme oss til en gågate. Og i dag så befinner vi oss i...
3: Det er Fredrikstad, det vet du. Og her er vi jo ganske kjent.
2: Vært der før, i hvert fall.
3: Går ikke så ofte som før.
2: Nei, det klages jo på at det ikke er så mye som skjer i gågata som før, i og med at alle butikkene har forsvunnet til kjøpesenteret à la Østfoldhallen og Versetorvet, blant annet.
3: Gågatenes skjebne. Men vi skal gi terningkast, for det jo tross alt en gågata her.
2: Det og jeg ser det mennesker som går her, så det skal vi klare å få til.
3: Her det kaféer på begge sider.
2: Ja, Egon jo en restaurant, men du kan godt si at det en kafé hvis du vil.
3: Ja, ja. Og det der en slags kafé. White coffee.
2: Til leie står det, så jeg tror ikke den åpen.
3: Hva synes du om at DNB her?
2: Jeg synes det litt grå og kjedelig, dessverre. Men noe må du jo ha en gågat også, da.
3: Og det veldig hyggelig hvis det går an å gå inn i banken og snakke med mennesker. Og få gjort bankting.
2: Det tror jeg mulig, tror du ikke det?
3: Jeg vet ikke. Men det går kanskje an å veksle penger. Jeg trenger å ta ut noen euro. Men til beplantningen. For nå synes jeg virkelig Fredrikstad oppe og nikker. Her det svære krukker, gedigne fylt opp med lekkere busker, stauder, sommerblomster, og se på lyktestolpene.
2: Det jo, hva det, ampeller?
3: Ja, ampler med ampeller, ja. Ampler med petunia.
2: Veldig fint, det ser jo ut som du bare vokser ut fra stangen nærmest, og bongner over av fine rosa, lilla og hvite petunier.
3: Ja, der det mye god gjødning opp i vannet. Og så har vi jo en sånn historisk klesforretning på venstre hold her, og det jo godt for de bemidlede.
2: Vi snakker selvfølgelig om...
3: Ferner Jacobsen. Se, det mye fint tøy.
2: Det mye fint tøy, det kan man si.
3: Det svir i lommeboka. Jeg tror vi bare går videre.
2: Og så har du med det slå meg nå at de har veldig mange klassiske butikker her. Kjederestauranttjenester, hvis du skjønner, kaféer. Vi snakker jo her selvfølgelig om Espresso House og Bakstube.
3: Og så Egon rett oppi der. Det liksom den kjedene.
2: Ja, litt kjedelig vil noen si, men hvis du trenger å gå på normal, så det jo fint å kunne gå i gågata.
3: Oi, McDonald's. Men det noen opplevelser å hente? I Sarpsborg var det jo noen som spilte sjakk.
2: Det det ikke her enda, men kanskje vi kan se noe litt lenger borte her.
3: Vi må høre om, vi må få terningkast av noen. Noen som liker seg her. Eller ikke. Vi må ha noen meninger.
2: Ja.
3: Ja. Vi får finne en som skal møte sin skjebne snart.
0: Og vi skal trille terning for gågata i Fredrikstad straks. Her kommer Humle og Kira Dale Eriksen. Vite hva du tenker.

0: Lokal musikk fra Fredrikstad med Humle og Kira Dale Eriksen. Dalan Eriksen, vite hva du tenker. Og hvorfor Fredrikstad musikk? Jo, for vi er jo i gågata i Fredrikstad vi nå.
1: Ja, for Philip og Heidi har nemlig besøkt de og skal anmelde de med terningkast. De var jo spente før musikken på møte noen som kunne hjelpe dem med å gi gågaten et terningkast. Og de fant nemlig Liv, som befant seg i en nyåpnet butikk i gågaten.
0: Liv, du bor i gågata, du?
2: Ja, jeg har bodd der i 34 år, ja.
0: Hva synes du om gågata i Fredrikstad nå?
2: Jeg synes det helt bon. Jeg bare venter på at Kråkerøy skal sekke igjen nå.
0: Har utviklingen på Kråkerøy ødelagt for gågata?
2: Ja, veldig.
0: Hva var bedre før her?
2: Ja, da var Dragen pub her blant annet. Og da folk satt ute og koset seg, og det var veldig hyggelig, så det savner jeg. Aldri vært der, så det ikke det, men det må aldri fornærme noen. Og, men nå skal det jo ha meningen at det skal rives, da, så da blir det kanskje litt annerledes.
0: Kanskje det kommer opp noe nytt og spennende?
2: Ja, det hadde vært veldig hyggelig.
0: Så terningkastet til gågata i Fredrikstad, hva ville du gitt?
2: Ja, tre.
0: Treer, ja. Ja,
2: det ikke... Men det veldig koselig med det her. Veldig hyggelig.
3: Det veier opp.
2: Da får jeg noen å preke med.
0: Merete Den, du bare fant på å åpne en sommerbutikk du, i gågata. Du gir gågata en sjans.
4: Ja, jeg gir gågata en sjans, for jeg synes det viktig at vi beholder et aktivt sentrum. Og jeg tenker at det plass for alle, men jeg synes det leit å gå ned gågata og se hvor mye tomt ledige lokaler der. Så jeg synes det var morsomt også å lage litt liv og inkludere andre i konseptet mitt.
0: Ja, men det synes jeg var lurt, for det drar jo terningkastet litt opp det, at vi fikk en liten ekstra opplevelse her nå.
3: Jeg føler også, det er fint å se at det skjer noe i gågata også, og hvilket terningkast vil du da gi i gågata i Fredrikstad?
4: 4.
0: Hun høyner han litt, men det er jo vi som skal konkludere, Philip. Så vi får gå ut, vi får ta resten av gata, så konkluderer vi ved enden.
3: Og se der, der Heidi, der driver de og vanner beplantningen.
0: Ja, de jobber på, det er sånn de vanner blomstene, ja. De kjører rundt i en bitteliten bil med et lasteplan, vanntank på planet og haverslangen. Det er sånn de når opp i høyden. Jeg kan bare høre med hvor mange hun planter og hvor ofte hun gjør det.
5: Vi har det alltid på ruta, og vi har to ruter, så vanner vi ja, egentlig hver dag bortsett fra torsdag.
3: Men du kjører jo da gjennom gågata hver eneste dag, og da lurer jeg på, hva synes du om gågata i Fredrikstad?
5: Jeg synes den er veldig fin. Det er veldig fint at vi har så mye blomster her, og jeg har blitt veldig oppmerksom på det nå som jeg har så mye jobb her også.
3: Så hvilket terningkast vil du gi til gågata i Fredrikstad?
5: Eller, terningkast blir jo 6 da, men...
0: Sekser, ja. Sekser på terningen.
3: Imponerende. Og hun er jo en del av dem som gjør det veldig fint å gå her også, selvfølgelig.
0: Du gjør en bra jobb. Nå fikk vi en liten bonusopplevelse helt på tampen her, når vi nærmer oss slutten av gågata i Fredrikstad.
3: Nå har vi kommet til den delen hvor man ser rådhuset, som er kombinert med kino, selvfølgelig.
0: Så her er vi liksom inne i kulturstripa, vil jeg si nå. Broadway.
3: Men skal vi konkludere litt da, nå som vi står her i parken? Det er en veldig fin park. Mye kunst og gøy
0: her. Ja, du var en luring som lot oss liksom avslutte gågata i denne vakre parken. For her er det jo terningkast 6 med en gang. Men i og med at det er så mange tomme lokaler i gågata i Fredrikstad, og så mye... Sånne parkeringsplasser, ting som ikke er reparert, det er ikke ordnet med, så henger de litt etter, så det blir en svak firer.
3: Ja, jeg er egentlig helt enig. Det blir en svak firer totalt sett, men hvis man bare tar deler av gata, så blir det en sekser.
0: Så fant jeg ikke do her heller, men jeg vet jo at det er inne på rådhuset, så er det jo en do.
3: Eller på kinoen.
0: Ja, på kinoen er det do.
1: Og med det så har vi vært igjennom hele 5 gågater i Østfold her i programmet Eftan. Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Askim og Mysen.
0: Og i morgen kommer den siste gågateanmeldelsen her i Eftan. Og da skal vi til Halden. Men nå er det Michael Jackson som kommer ut av eteren din med Rock With You.

0: Rock With You og Michael Jackson. Klokka tikker og går mot 16, det betyr NRK Nyheter. Og etter nyhetene så er jo vi tilbake igjen, Malin, her i Eftan. Og da er det tid for dagens sommergjest.
1: Ja, og det er ikke hvem som helst, Siv. Det er faktisk nemlig Daniel Kvammen som var innom her tidligere, for han spiller på Månefestivalen i Fredrikstad i ettermiddag.
0: Ja, han går vel på scenen, var det rundt klokka 17, han sa?
1: Ja, om en time fra nå.
0: Ja, så det er flott, ja, at han kommer innom Eftan og tar en liten sommerprat med oss. Du kan også gå inn i NRK radioappen og avlegge en liten stemme der i forhold til vår meningsmåling i dag. For hva slags pakker er du når du skal ut på tur? Da har du tre alternativer du kan velge mellom. Eller så holder Malin og Siv fortet i Eftan en time til. Vi holder på helt fram til klokka er 17. 800-4141 er trafikktipsnummeret vårt. Om du har meldinger fra trafikken, eller så er innboksen vår åpen for alle slags meldinger. Så det er bare å skrive. Og vil du sende oss en liten mail og et bilde? eftan@nrk.no. Her kommer R.E.M. Drive fram til nyhetene.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person er bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det er flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedicte Bull.
1: En av dem er en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det er ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så er det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
2: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
3: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
2: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
3: Tollsjefen håper de øremerkede studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
2: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
0: Reporter var Hans Ivar Moss Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Mark Anthony. Oh, you sang to me. Fikk du I eftan 7 minutter over 4 en torsdag ettermiddag. Og her I studio står vi, Malin.
1: Det gjør vi, og vi skal over til en som låtskriver, vant Spellemannsprisen 2018, synger på Hallingdialekt og fått dialektprisen for nettopp dette.
0: Ja, vi skal faktisk det ganske snart, for det Daniel Kvammen vi tenker på. Han dagens sommergjest. Han skal du få her I eftan. Vi minner om at det går nesten en kule varmt altså, inne på denne avstemningen vår. Hvordan pakker du til tur? Og nå over halvparten av Østfoldingene som faktisk pakker etter liste, Malin.
1: Nemlig, og man kan jo også velge de to andre alternativene, som kanskje jeg hadde gjort. Pakker I siste liten, eller at man overpakker med alt som av kjekt å ha.
0: Ja, ikke sant? Du skal på en liten weekendtur, men du pakker 15 truser, liksom.
1: Det vanskelig dilemma, faktisk.
0: Ja, det jo det. Og det jo faktisk det statsmeteorolog Pernille Borander, som var med oss til starten av sendingen, hun huket jo av for to av tre alternativer der. Hun var både overpakker og pakka I siste liten. Hva gjør du, lurer vi på. Vi skal gjøre en statusoppdatering litt senere I sendingen. Du hører på Eftan, og vi får straks besøk av dagens sommergjest. Yeah.

0: Kvammen var dette her med du fortjener en som meg.
1: Ja, og han både låtskriver, vant Spellemannsprisen i 2018, han synger på vakker hallingdialekt og har til og med fått dialektprisen på nettopp dette.
0: Ja, nå det tid for Daniel Kvammen også.
2: God sommer med NRK P1. NRK
0: Jeg kjenner kanskje en låta Du fortegner en som meg som blant annet skal spilles under Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad i dag.
1: God ettermiddag og velkommen hit, Daniel Kvammen.
3: Hei, så hyggelig å få lov til å komme.
1: Du skal opptre på Månefestivalen i dag.
3: Ja.
1: Gleder du deg til det, eller?
3: Om jeg gjør, ja. Jeg gleder meg helt enormt. Har aldri vært på Månefestivalen før, men har hørt veldig mye fint om den, og hatt masse venner som har spilt der, som har sagt veldig gode ting, så dette tror jeg blir eksepsjonelt.
1: Er det første gang i Fredrikstad?
3: Nei, herregud, nå må mye hus, alt det på å si. Jeg vurderte å liksom si helle når jeg...
1: Såpass. Ja.
3: Men nei, jeg har nå vært mye her, altså. Jeg har vært en del ut på Hvaler og hatt ferie og slikt, så har vi vel gjort noen konserter. Jeg var senest her i vår og spilte på Gledehuset. Fantastisk fin by, hvis det lov å komme med sånn publikumsfrieri her.
0: Ja, og nå viser den seg jo fra den beste siden også. Festival og Daniel Kvammen, altså, er det ofte festival for deg?
3: Ja, du er jo heldig nok til å få lov til å drive med dette i 10-11 år nå, så det rullet hvor eneste sommer, bank i bordet, det er jo verdens fineste jobb å få lov til å spille festivaler. Og så har vi det vi skal gjøre i dag da, vi spiller jo da på en sånn akustisk scene, så i dag så er det klokka 5, det er tidlig ut, og da er det akustisk og en sånn fin sommerkonsert med kjensler og kanskje noen historier attåt.
1: Ja. For oss som ikke kjenner til festivaler eller opptrer noe særlig, så høres det jo litt intenst ut. Hvordan slapper du av? Får du tid til å slappe av?
3: Det viktigste for å slappe av på festivaler er to ting. Og det er nummer en, å planlegge godt med tid, sånn at det ikke blir stress. Og nummer to er å ikke drikke så mye på festivalen dagen før, når du skal på festival dag etterpå.
0: Men alle trenger vel, Daniel, å koble av litt sånn innimellom. Hva gjør du når du skal koble av og slappe av litt?
3: Du, jeg er helt sinnssvagt dårlig på å ta med ferie. Jeg er litt arbeidsnarkoman, tror jeg. Det er ikke, jeg ljuger ikke, jeg føler liksom at jeg har verdens kuleste jobb. Så jeg har litt sånn vanskelig for å legge det fra meg. Nå i sommer, i stedet for å sitte ved piano eller sitte og svare på noen mail og sånn, så har jeg blitt god på å liksom, jeg bor i Oslo da, og da har jeg blitt god på å liksom stikke ut på øynene og ligge der i sola, og så nå for tiden så leser Tarjei Vesaas og ligger der og koser meg enormt.
0: Ja, har du fått bada?
3: Jeg elsker å bade. Ja. Sånn er det å bade, men sitter jo nå og ser ut på elvar.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke du vil ha badet ute her.
3: Nei, det er ikke lov, det er ikke...
0: Nei, det er mye båttrafikk, og det er mye med strøm.
3: Ja, og ja,
0: i Vesterelva, ja.
3: Ja, så da havna jeg ut på Hvaler plutselig.
1: Du må ut i skjærgården.
3: Ja, ikke sant. Nei, jeg er veldig glad i å bade da, så jeg, skal jeg fortelle? Nå spilte vi forrige helg,
0: ja.
3: Og da spilte vi spilte på noe som heter Bekkjærvik-festivalen, og det var en båtplass foran scenen, så folk kom med båtene sine og sånn. Og da var jeg med band, og det var fullt trøkk liksom, og da sa jeg, hvis de kan synge høyt nok på Du fortjener en som er, så skal jeg hive meg i vattnet på siste låta. Og det gjorde jeg, så da, så da bare heive meg ut i vattnet fra liksom, så jeg er badeglad, ja.
1: Du nevnte jo at du holder til i Oslo, ja. Hender det at du tar deg noen svippturer innom Østfold, gjennom Østfold kanskje på harretur, og i så fall, hva gjør du i fylket da?
3: Som jeg nevnte, så har jeg liksom vært litt på ferie ute på Hvaler og sånt, og jeg må jo si det at det er en av mine store drømmer, å få meg hytte der ute.
0: Men du, Daniel, når det kommer til din egen musikksmak da,
3: ja.
0: Hvis du skal høre på noe annet enn deg selv,
3: ja.
0: Hva velger du da?
3: Når de kan ringte og spørte om jeg ville komme på besøk, så spørte jeg sånn, kan jeg få lov til å få en ønskelåt?
0: Ja.
3: Og da var ikke han snill og sa, ja, det gjør meg innimellom. Jeg valgte en låt fra byen som jeg synes er så utrolig bra, og det er CC Cowboys med Kanskje du behøver noe.

Riper i lakken og simmermann, og frem til de lokale nyhetene. Klokka 17:30 får dere en coverlåt. The Best, Alex Gray.

0: Alex Gray og The Best. Nå er det tid for lokale nyheter her hos oss med René, og først i nyhetene til Oslofjorden.
1: Ja, i dag ble det kjent at regjeringen dobler pengepotten til fiskere som må omstille seg på grunn av tiltakene som skal redde Oslofjorden. Støtten til omstilling for fiskere dobles fra 15 til totalt 30 millioner kroner. Det er en god nyhet, det sier Hvalers ordfører Mona Wæver. Dette åpner også for at andre enn bare rekefiskere kan søke, sier hun.
2: Det er jo veldig bra at de har lyttet til våre høringsinnspill, sånn at man kan tilpasse stønadsordningen til de behovene som er der ute, og at man har også noe utvidet sånn at andre fartøygrupper bare reketrål kan søke. Så det er jo en veldig god nyhet.
1: Brannvesenet driver fortsatt og dynker et område i Skjeberg i Sarpsborg med vann etter en gress- og lyngbrann som startet i 14-tida. Brannvesenet har sendt en del ressurser til stedet. Ifølge politiet er det ingen spredningsfare. Høgskolen i Østfold har denne uka sendt ut 3120 tilbud om studieplasser. Spesielt én utdanning har opplevd en markant økning i antall søkere og har mange på venteliste. Det er bachelorstudiet i sosialt arbeid. Her steg søketallene med over 50%. Også sykepleierutdanningen har mange på venteliste. Prorektor for utdanning og samfunnskontakt ved Høgskolen i Østfold, Elisabeth Jeppesen, er glad for interessen.
3: Vi er faktisk veldig fornøyd. Det er jo veldig positivt at så mange ønsker å utdanne seg. Det er jo veldig positivt at så mange ønsker seg å utdanne seg innen både sykepleie og sosialt arbeid. Og jeg tenker at dette er jo yrker som er veldig sentrale for hele velferdssamfunnet vårt. Og jeg tror at det er både et anerkjent yrke, men også kjent at behovet for kompetent arbeidskraft er stort. Og da er det jo både regionalt og nasjonalt.
1: Og det var nyheter fra Østfold.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Fikk du efton med Malin og Siv. Og vi jo i gang med den siste halve timen av torsdagens efton. Det flott vær ute. Vi har jo også med oss statsmeteorolog Pernille Borander, som kan fortelle litt om hvordan det blir videre utover denne kvelden og inn i morgendagen.
1: Nei, vi får bitteliten vindøkning i kveld, sørvest så vidt frisk bris inn mot kysten, kanskje noen sånne høye slørete skyer, og så blir det mindre vind og klarner opp igjen til natta. Men så morgendagen begynner jo å by på liksom en litt annen type vær, så det starter rolig, det starter klart, og så kommer den der vestavinden utover ja, sen formiddag, tidlig ettermiddag. Og når vi kommer litt ut på ettermiddagen mot kvelden, så det fort sånn sørvest-vest stiv kuling, altså, inn mot kysten. Så en del vind utover dagen i morgen, og gradvis flere og flere skyer, for vi skal jo ha en litt regn på lørdagen, men den kommer ikke i morgen, så det blir litt grann sol rundt de samme temperaturene som vi har hatt i dag, så sånn det 22-23 grader, men den vinden da, den kommer til å virkelig øke på utover dagen i morgen.
2: Dette Efton I Østfold på NRK P1.
3: Ja, og straks får dere vite hvordan vi ligger an med dagens meningsmåling, som hvordan det du pakker til tur?
0: Ja, det blir spennende å se hva Østfoldingene foretrekker. Vi tar litt Østfold-musikk også, vi da. Ulrikke fra Sarpsborg kommer her. Love you to love me. Oh,

0: Love You to Love Me med Ulrikke.
1: Og dere skal nå få vite hvordan det faktisk har gått med dagens avstemning. Vi var så nysgjerrig på å vite hvordan du pakket i tur. Planlegger du med liste og utfører denne listen? Er du overpakketypen, ta med deg alt som er typ kjekt å ha? Eller pakker du alt i siste liten rett før flyet går?
0: Ja, og der var vi litt forskjellige også, Malin. Du var pakker i siste liten.
1: Absolutt, alltid.
0: Ja, men det funker fint.
1: Ja, jeg er kjempefornøyd med det. Det har jeg ingen problem med, selv om jeg tror mange mener at det ikke er det rette svaret.
0: Men du har ikke manglet noe heller på tur?
1: Har ikke det.
0: Nei, ikke sant? Jeg var... Ja, jeg har huket av for planlegger og skriver liste og utfører den, og nå avsluttes jo vår lille meningsmåling her.
1: Nå er jeg spent.
0: 50%, altså halvparten av østfoldingene, pakker etter liste når de skal på tur.
1: Oi, ordenmennesker i Østfold her da.
0: Kom ikke her, altså. Her pakkes det etter liste, og den lista utføres, så de får med seg alt på tur. Pakker alltid siste liten, kom på andre plass, 29%. Og så er overpakker da, kjekt å ha, 21%. Vi skal finne ut en ny utfordring til dere i morgen.

0: Worship fikk vi efterhånd. Nothing's gonna stop us now. Og det startet med takknemlighet til sykehusansatte under en krevende koronapandemi.
1: Og nå har portrettene til Ronny Østnes blitt både bok og utstilling, der de usynlige heltene på sykehuset Østfold løftes frem og får skinne.
0: Mm-hmm. Reporter og kollega Odd Skjærdal har vært og sett denne utstillingen som heter Takk. Og vi tok en prat vi med Odd litt tidligere i dag, for det jo en litt spesiell utstilling dette.
2: Det jo for så vidt det. Det jo 27 portretter som står på Blomstertorget i Fredrikstad, som viser hele spektret av de som jobber på sykehus. Vi har vel kanskje vært på sykehus alle sammen her i studio, og hvem har du møtt? Du har kanskje møtt noen leger, noen sykepleiere, men det jo et stort apparat bak. Du har jo alt fra renholdere, sykehuspresten, altså de som frakter oss til sykehus når det haster, SAR Queen-pilotene og ambulansearbeidere. Alle jo portrettert av Ronny Østnes, som fotografen bak dette prosjektet.
0: Mm. Og hvorfor har han villet gjøre dette her?
2: Han fikk en idé under pandemien, da han satt hjemme i sitt trygge hjem og tenkte at det noen som står i førstelinje her og tar vare på oss alle sammen. Så han startet med å ta mange portretter på Haukeland sykehus, og nå har turen kommet til Kalnes og de andre sykehusene under sykehus Østfold. Da. Og det han sier her selv jo at det fokus på godhet, altså hvor mye fantastiske mennesker som jobber på sykehuset og som fortjener å bli sett.
3: Det har blitt så tydelig for meg gjennom alle disse samtalene med helseansatte, at de arbeider der fordi at de ønsker å være noe for en annen. Og det en gjennomgående holdning og en verdi i hele sykehuset. Så jeg tror at vi trenger å feire godhet og snillhet mye mer. Det jeg senest vil glemme av dette, med dette prosjektet her, alle disse samtalene der jeg opplever en raushet som veldig mange helsearbeidere møter pasienten med. Det at de ikke må til enhver tid forstå alt, men at man har aksept for å møte det mennesket de har overfor seg, det uforståelige mennesket. Og det en så stor kjærlighet i det. Og det har varmet meg, og jeg tenker det, der har vi også noe som samfunn å lære.
1: Fortell litt mer om bildene som utstilt. Hvilke bilder det vi ser?
2: Du, det portretter av de ansatte, halvtotale for å bruke det uttrykket, altså fjes, overkropp, hva de holder på med. Du har jo spesiale fysioterapeuter som holder opp, ikke sant, ryggrader og sånn, og du føler liksom at du blir litt kjent med de personene også, og hvordan de jobber. Det jo sitater under disse bildene, hentet fra intervjuet med de som jobber. Og det som traff meg litt var Camilla, som spesial fysioterapeut for barn, som sier det at de minste vi jobber med kan være barn som veier 800 gram. Og da det lungefysioterapi med et barn i kuvøsen, og det jo ganske spesielt å ha som jobb. Men så har du også renholderen, som egentlig bare skal holde det rent, men som tilbyr en arm eller en skulder til en pasient hvis de trenger det når de kommer over dem i korridorene. Og det sort-hvitt bilder av det hele spektret, og det blir liksom litt sånn, vi hører så mye om sykehus i mediene, da det feilbehandlinger og sånn. Her ser du menneskene bak og tenker at de fleste pasienter går det jo godt med, og det den ja, denne godheten som stråler ut av bildene, altså. Vi har jo alle en helse, og vi kommer i kontakt med sykehus, om vi vil eller ikke, gjennom livet. Det treffer deg så menneskelig. Du har alle som jobber der, altså fra administrerende direktør som fornøyd suser gjennom gangene på en sparkesykkel, til sykehusklovene som trøster de minste blant oss og gjør det litt mindre skummelt. Og ikke minst da, det, kanskje det fineste er jo jordmora Heidi, som forteller at omtrent alltid så har jeg med tre mennesker å gjøre, som alle på vei til en stor bursdagsfest. Og det jo fantastisk.
0: Og hvor lenge blir den stående?
2: Du, den står ut i august her i Fredrikstad, og så skal den videre på turné i Østfoldbyene.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var dette her med Call Me When You Break Up. Det hørtes kanskje ikke så koselig ut, ja, altså et lite brudd der.
1: Ja, det var litt sørgelig, men det vel kanskje det man sitter inne med når man står I noe sånt.
0: Ja, det går an å lage en lystig låt av det, I hvert fall, fikk vi høre her.
1: Tydeligvis.
0: Ja, Bryan Adams, han vil ha opp tempo kanskje enda litt, I hvert fall vil han ha fram godfoten. You belong to me, svarer han med tilbake. Da hører vi på den da.

0: Ja, You Belong to Me var det med Bryan Adams. Vi ved vei sender vi nå, Malin.
1: Ja, da det vel bare å si at du skal tune inn samme tid i morgen for å høre på det vi har å by på i dag.
0: Ja, men Eftan tilbake i morgen 14.03. Håper vi høres da. Her kommer Roxette fram til nyhetene.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, er på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres er etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år er den første sommeren på fire år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Middag Norge, klokken er 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det er bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som er valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait. Well, I

Mumford & Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det er blå himmel, og temperaturen er helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå, skal vi se om det er... Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du er? Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Åh, hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første er Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordrer nummer 3, det er Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp, og den kom tilbake i 1978. Utfordrer nummer 4, det er Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det er Rosanna, som kom ut i 82 og var med på det samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vil, som du i Poprush på NRK P1. Ja, jeg ser at du har begynt å stemme på Poprush-favoritten. Det bra, det står mellom tre låter, kan jeg se. Det Africa, Hold the Line og Rosanna, som har fått flest stemmer foreløpig, men du har god tid på å stemme. Kan stemme helt frem til mot slutten av sendingen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte Smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille Smurfesangen, men du store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, Smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av Smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Hanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener, ja. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsagvågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillage nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.

0: Charlie Puth og James Taylor. Klokken 17.28. Dette NRK P1, og jeg tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå. Rune, han holder til i Fauske, men forrige gang vi ringte han, da var han i Bartebyen, på vei til Beitostølen. Litt spent på om det ble noe Besseggen-tur på Rune, eller hva som skjedde. Vi håper i hvert fall på en værrapport fra Rune her i Poprush på P1 akkurat nå. God ettermiddag, Rune.
1: Hei, hei, Stan Håvard.
0: Hei, hei. Du var i Trondheim siste gang vi snakket med deg. Muligens ja. På tur til Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnatta på Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatte turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på lørdag, men søndag var helt kanon. Helt fantastisk.
0: Og det er en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du er brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da, du klarer deg, du. Annika kan dra det opp til neste partia.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå er det i Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord for Fauske, et sommerhus over i Kobbvatn.
0: Kobbvatn, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der er det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det er cirka 10-11 grader i vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen, eller den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si ja. Om været oppe ved Kobbvatn i dag da?
1: Det er overskyet, ikke nedbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg i Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag i dag i hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare.
0: Det var Rune, det, som var på hytta. Vanligvis så holder han til i Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været er der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprush.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det er alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom jo tilbake I 1982 på plata Original Nilsen, og på den finner du også Tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, Tip Top Radio, hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare med småtroll I hus, hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at, åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv. Tove skriver, hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen.

0: I leave. If I'm so bad. Jo, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: these beautiful things that I've got.
1: Du hørte Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen, og ikke minst også utlandet, fordi Jeanette, hun har hørt poprush i utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana, og endelig er vi nå i Moss. Jeg må si at 20 grader er mye kjøligere enn 40. Ja, men innrøm det, Jeanette, det er litt deilig med 20 grader etter at du har levd i 40 en stund. Det er hot. Det er veldig hot i Sydeuropa om dagen. Miriam, hun skriver, hei, håper det står bra til, og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol i dag, men det er fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg to barn og er på vei til Matre, som har dagsrekord i nedbør. Ok, takk for det. Så nå er vi klar for regn i helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Tom, som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå er hun i form igjen, og det er herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det er helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann. Gleder oss til å se deg i morgen. Og hilser også til eldstedatter Andrea, som er i militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå. Skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det er ikke min mamma, det er en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue Aud Sigrun Mo med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann i Lierne. Og det er Gunnar som har sendt meldingen, altså. Og Beate skriver, sitter i bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gjett om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme i Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som var kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun er for øvrig fra Pølse i Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte pølse i vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det var hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta i poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag er det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så er det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den mest sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt tall og greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

Du ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til

Sondre Berge. Bjella og Ribbit her i Podfors. Hvor time nummer én nå er straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også i

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret i heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidenes mest vinnende roarer og deltok i 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder i Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå på, nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn i krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk lave drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme tid i fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden held fram ut året, vil de få de laveste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass i fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ja, da har klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører i denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først, Uptown Funk!

Der skal jeg treffe, vet du. 500. 500. Ja, et lite slag med ringspill her på bryggekanten I Fredrikstad. Poprush fra Fredrikstad hele denne sommeren. Jeg heter Howard og innhopper for HC og Andrea som på lang sommerferie. Og frem til 20. August så blir det hilsner, poprush favoritter og massevis av værrapporter mellom 17 og 19 på PM. Nå det på tide å minne deg på hvilke låter du kan stemme på I poprush favoritten I dag. I går hadde vi Bruce Springsteen, og det ble fryktelig tett mellom to av hans største hitter, og det virker som om det blir tett I dag også. Spesielt mellom den låta her, Africa, som utfordrer nummer en. Og så det Stop Loving You, som utfordrer nummer to. Og så det Hold the Line som utfordrer nummer tre, og Hold the Line og Africa de som har absolutt flest stemmer akkurat nå. Utfordrer nummer fire Georgie Porgy. Og utfordrer nummer fem det Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favoritt. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

Dere har vel laget min egen tekst underveis her. Det mye rim man kan lage når man hører på Nick og D-jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, oi, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til dere her. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det dattera som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsenen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling, her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute. Jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det er den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det er flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du er det beste jeg vet. Og gutten vår er heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekre smekkremma. Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det, Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Ikke den fina? Peace of Paradise, Violet Road er i poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta I gamle dager også på NRK P3 da poprush gikk der. Og nå sendte han en melding I går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til I Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
1: Jo.
0: Per?
1: Hallo.
0: Du der?
1: Ja.
0: Ja, men det godt å høre. Det Howard fra Kringkastningen som ringer.
1: Ja.
0: Du I Fyresdal I dag, Per?
1: Jeg I Fyresdal.
0: Ja, det tar vel litt tid å kjøre fra Arendal opp dit, og det begynner å nærme seg høye fjell når du kommer opp til Fyresdal.
1: Ja, det når jeg kjører opp der vi kjører på hva.
0: Og hvordan været I Fyresdal I dag, Per?
1: Været I Fyresdal overskyet.
0: Har du vært ute og sjekket temperaturen?
1: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det I hvert fall overskyet.
0: Ja, men badetemperaturene, har du stukket tåa ned I elva eller vann, eller hva det I nærheten her?
1: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
0: Nei, men det greit, Per. Du, har du hatt en fin sommer så langt da?
1: Jeg har hatt en fin sommer.
0: Ja, det godt. Det godt å høre, og så det godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket jo mye med deg på P3 I gamle dager.
1: Ja.
0: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik, etc. Et Men det jo litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

0: CSAM, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en... han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær Sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det jo kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skinner alltid på radio, så det bare å tune inn på Poprørs og P1. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut, gjorde det. Og så Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på Hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundig, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på Poprørs-favoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det... Oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprørs.
1: God sommer med NRK.

Funhouse. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert i 1989, og de ga jo til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde i 1999. Og nå i de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live i det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for det spilt de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været i dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for i morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lett skyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord i innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes i Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest i Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det er været for morgendagen, folkens. Da er dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge syk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Puttenseter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja, men dere mangler jo en værrapportør fra øverste Gudbrandsdalen, nemlig Lesja Skog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr. Brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro. Vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene. Du hørte Svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendinga. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og nå litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene, her Mbop.

med Hansen. Klokken er 18.55, og Poprush nærmer seg slutten i dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Poprush-favoritten, og Toto-fansen, de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her er den, Poprush-favoritten i dag.

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line, og dette var den første singlen de ga ut, tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå, slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå! Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften!
1: Her NRK Nyheter klokka 19.

0: Rundt 12 000 personer evakuerte grunnet skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
1: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak, bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hitebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi er i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
0: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området, det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det satt inn to helikopter, og opplyssingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball. For Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se-kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshaverens i velvilje, mener Rødt-politikeren.
2: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og disse, nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så er det en liten pris for hva det er verdt.
0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

skal vi blant annet ha masse bra musikk. Vi skal også på countryfestival, vi skal ha konkurranse. Ja, vi skal høre fra både ferske og ikke så ferske artister. Og så skal jeg selvsagt spille en hel masse bra musikk, blant annet det her engelske rockbandet Kane, som visst nok var inspirert av vår egen verdenssuksess A-ha.

0: Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til litt brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deien for hånd på benken. Men diggehorn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det ble bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg, du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ja, det var Ramón med låta, eller, med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nå. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nå. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nå skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen-låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Maraveo.

0: Det var My Sin Try to Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå du hvor gammel?
3: Jeg blir 27, så det jo 10 år siden jeg var her første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Jo, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke at jeg møtt en telemarking og fra Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo her før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interessen vi hadde var å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde vi ikke sagt hånd i hanske her, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva det beste med countryfestivalen?
4: Det vel campen. Alkoholtakere.
3: Nei, campen. Du har jo liksom forskjellige... festivalet på Sørlandet i Kristiansand og sånn. Der har du ikke camp. Du våkner opp, der kjennes folk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjent folk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man camper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 ord, så vil jeg si god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festival, så da bare gikk jeg innganger her og betalte meg inn, og de sjekket ikke lenge. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerner som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgas høydepunkt da?
3: Helgas høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke fra. Fra Setesdalen og Telemark er fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten eller den du gleder deg mest til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravnalheim, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den røde håra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.
6: Jeg var ikke noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

Tobias Sten det der. Hånd i hånd, som også var favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som vår reporter Kristine Ringdal Karlsen møtte på countryfestivalen i Seljord i går. Festivalsommeren den så absolutt i gang. Nu foregår i hvert fall Seljordfestivalen, ja, som vi hørte fra nå i stad. Men også den idylliske Høllafestivalen også i gang i Svolvær. Og der ser jeg også at Tobias Sten skal spille sammen med Ramon, Heise Kite og Ylva, bare for å nevne noen. Og jeg var på den her Høllafestivalen første gangen den ble holdt. Og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer i Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny. Og så fikk jeg også stå helt fremst og se henne synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny, hun ser også ut å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi se at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg i dag hva er ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding i appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen i dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme bare, eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Christian Gård. Utsikt fra Trovine mot scena og en speilblank Jørun Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort det også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbufestivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at disse barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her, begge er på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her er lille Cæsar.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, den her sangen blitt så glad I, det lille Cæsar sin elsker deg. Jeg ber om festivalminne, og det har jeg også fått. Hvis du har et festivalminne du gjerne vil dele med meg og resten av gjengen her I P1, så må du gjerne det I appen NRK Radio. Men nu tar vi også en låt fra et av disse konsertfestivalminne. Et bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen, og vi sto forrest, og det var fint vær. Kanskje du spiller noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helg så skal vi på en festival der sønnen min og bandet hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det. Og til å høre Astrid S, så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio, så får dere også kanskje en premie.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanaen. For I dag så feirer denne låta 40 år.

Love a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986. Og den ble bandets første låt som suste rett inn på første plass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler. Først låtskrivet på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Denne ble ikke den store hitten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og denne sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det er selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler's låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name, og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver: «Et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboer som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer ønsker alle som hører på Kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul. Vi på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.»

Og det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festivalmenn fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skulle spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankarer i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på 12. natten på rad,

0: altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
1: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Det, jeg vil si at det i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag. At vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
1: For første gang har tollarar på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hundar. Produkta blir markedsført som angstdempande for kjæledyr og inneheld cannabisolje, noko som er ulovleg i Noreg. Meir om saka på NRK.no. Nyheitene her blei presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
3: Med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her det veldig snart klart for konkurranse, så det bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbelt betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det fortsatt kveldsåpen som står på her I 2 timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn I innboksen min her I appen NRK Radio, men det må vi ta pittelitt senere, for nå det altså snart tid for konkurranse her I kanalen, og da det sånn at det det samme som det også var I går og dagen før der, nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på, men først, her De Lillos, og den her sangen. Den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine 2 søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, den andre 1 år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var Adi Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som I går, og dagen for det, så det Ninn eller Forsvinn, som konkurransen, der min kollega, før hun gikk ut i sommerferie, har laget en haug med sånne kan man kalle det en cover da, der hun nynner en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla, og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nu, Janne Juliussen, ja, noen av dere kjenner henne nok godt, hun har I hvert fall koset seg I et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og I dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på.

Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her er, og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. Jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha. Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022, når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle rundt ting med sånn bånd som går inn, så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her, her en visning av The Odyssey I USA. Jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som blir brukt I innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette lengden, og det lenger enn avstanden fra New York I USA til Toronto I Kanada. I norsk sammenheng det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim. Faktisk litt lenger, men som noe å tenke på når du skal se filmen I helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey, her I NRK P1.

Åh, det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameraen, det er likevel ikke mange steder I verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pittelitt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også, altså. Men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: No regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for den mest parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivå der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen på mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten av området får oppholdsvær hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjells, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det er altså bare øst fra fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark. Men i ytterstrøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsbergen i morgen rundt 9 grader, og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn i resten av Norge.
1: Jeg vet, det er litt urettferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østafjell så det er beste vær da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for den.

0: låta om. Og nu er det tid til litt mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Og den her, det er altså en god en. For festivalsommeren den fortsatte å rulle og gå. For kort tid siden så gikk vi Slottsfjellfestivalen av stabelen i Tønsberg, og der møtte reporter Hanna Enger Guttomsgard på en listekar fra Stord i festivalpublikummet. Hun måtte nesten spørre denne fyren, som så ut som en ekte festivalveteran, hva ditt beste festivalminne?
2: Mitt beste festivalminne var i fjor, når vi var på Slottsfjell. Og vi sto på undergrunnkonsert, og så var det en viss person som dukket opp på siden av meg, og da tror jeg var Ingrid Alexandra.
3: Nei?
2: Jo, så da sto jeg og hoppet skulder at med Ingrid Alexandra. Så da har ikke jeg glemt, og da har jo jeg fortalt alle sammen at jeg har... Historien har jo spredt seg, at jeg danser med alle Ingrid Alexandra og så videre, men ja... Da...
3: Er du helt sikker altså? Hva? Men så du henne face to face? Eller
2: jeg så henne face to face, og jeg mener at hun hadde på seg en cowboyhatt. Men jeg skjønte ikke på før etterpå hun gikk forbi meg. Da så jeg hvem det var. Det var et litt entourage der som kom etterpå. Så da skjønte jeg hvem jeg hadde stått og danset med. Danset i hermeting selvfølgelig, men da var det litt sånn at jeg fikk litt puls opp.
3: Hvilken låt var det som spilte da, da du sto og danset med Ingrid Alexandra?
2: Da var Rangel. Det er en skikkelig sånn hype-låt med undergrunn. Og da sto vi der skulder og skulder og liksom hoppet inn til hverandre. Liksom, jeg på Rangel! Jeg på Rangel! Og da var jeg skikkelig gira.

Og undergrunn med Rangel, som også en låt som en festivalgjenger gjerne, eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på, eller hadde danset, visst nok, ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne skryte av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det er ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer er evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte er Michel Alexandre Cabot og Rebecca, og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak, bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hitebølgen her, og vi har

0: Jeg har kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vesle bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vika. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europaliga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

0: Conqueror, Conqueror, ja, noe sånn var det i hvert fall. Og du hører på Kveldsåpent her i NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 9:06, og vi holder på i, ja det blir 9:07, og vi holder på altså i 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør i dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlig ennå. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var Highest Kite, I Just Moved Here på verket i 2023, hørte han. Og han visste da hvilken sang som skulle bli sangen til han og hun, som han i dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye! Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som er blitt ny på våre spilleliste her i NRK P1, som heter Sassinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn i appen NRK Radio. Gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne. Mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

dansk-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Sassinia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født I 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.

0: snudd tre stoler på sin blind audition i The Voice på TV 2 tidligere i år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgt å være på laget til Espen Lind, som hun også er firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi er i slekt.
0: Nå er hun også i gang med et nytt album, og i juni kom første smakebit. La meg være fri, la meg føle livet mitt i vår. Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt i musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk, og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede i noe. Og jeg føler at når man er inne i bobla, så er man virkelig i den bobla. Og det er så fint når vi klarer å være, ja, til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached i samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta er personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
2: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned, så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
2: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært gjennom et brudd da. Psykologene sa at det
0: er bra, vi er ferdig. Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det er så mange detaljer i stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
2: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så er det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det er dokumentert. Det skjedde.
2: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
3: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne er foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her er Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

Ailey med Bayer Moussas, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen av den våres på NRK P1. Mere skal det bli av Sassinia og Arktiske Filharmoni. Klokka den 22 minutter over 9. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olav. For vi snakket om festivaler og festivalminner. Olav, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyllisk omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint. Altså, det var et festivalminne der noe hadde gått litt skeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fikser den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen NRK

og det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nå skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 1979, noe som betyr at hun fyller 47 pene år I dag. Hun har ikke bare en karriere gjennom denne gruppa Destiny's Child, men også som musikalskuespiller på blant annet West End og Broadway, og som skuespiller på TV, og som soloartist. Men mest suksess vil jeg nå si at hun hadde gjennom gruppa Destiny's Child, så vi får låta Say My Name her, og så får vi ønske å gratulere med dagen.

Det var Jo Sverre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarger, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se hun og cowboy bootsa hennes opptre I sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, I hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun I Kristiansand, så da bare å finne ut hvor hun og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her I Trøndelag I fjor, for da var det altså så varmt og deilig og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi I havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både I fjor og I år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjerm, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte, og folk de danset, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble danset, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og I fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilte, det var Valkyrien Allstars, og her Kom hjem.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006, ga hun ut sitt andre album, Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer, og med det blant annet de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst håver også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du hørte her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig å oppsøke rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så døde Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Brown var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slakting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor røys med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa I fjor at de skulle slutte å spille konserter og rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for I dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om den filmen alle snakker om.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter storbrann i Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte opp på Stenset skole. Så til Birkenes i Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukket skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det satt inn to helikopter i slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok i rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. Er det

0: andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
1: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må man prøve å leve opp til det. Det er et enormt hull som er igjen etter Olav, og det er nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall i år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap i år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder fram ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
2: God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser an hver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om veldig snart.

Dette er kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer I Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter I glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert I hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør I Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren I Roma vært ekstra kreativ I et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteket for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange aircondition-anlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så I halvannen ukes tid fra I dag så snurrer de I gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma, helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft, som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør I Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den I kvelden på NRK P1, I kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå, så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og I vennegjengen, og det har du sett The Odyssey? Jeg skal se den I morgen. Å, jeg så den I går, hva synes du? Jeg må hjem og legge meg hvis jeg skal holde ut I 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret I Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der. Just by looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100 000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt, siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmen og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og det passer godt for den værsyke familien Wiggen med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så det nok av sjanser, for å si det sånn.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer fram i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen i DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset i nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet i Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret i landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og i USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand.

0: might not be able to come here, but they are sending their love.
1: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen, men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
2: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Berglöf I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene, før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vil tro nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette Billie Eilish, Birds of

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke, ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da og slappe av litt. Og når brandvesenet kommer, da har han flyttet på seg, ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i en grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og foreviget noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess. You?
3: Oh. Ah.
7: Bread and coffee.
3: Kaffe.
2: Hayley Decorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: Korn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk, men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Swedish.
0: Ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden i ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal ture av gårde. Vi høres plutselig igjen. NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter godmusikken etter det.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbranden I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens-tidene. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret, det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter, var for Tonje Grimstad.

Dennis Williams er begeistret her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistret fordi at det er fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først da. Lomsk var det som åpnet nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her i studio. En stemme.

Macy Gray er dette I Try Sing You her I Nattradion. Før det hørte Christian Kristensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson men Jennifer, hun kom seg opp og fram og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.

0: I leave.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nå. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske selvbiografisk.

Savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mannen bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt I det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess. Tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake I 1978, og det ble totalt slakt. Jeg har ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles-låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører «Der du brente vår bro», som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sang Tonje Halbjørhus, og stå ut først. Slipp meg inn!

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left anything?

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Og du fikk den her i nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige I USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige I USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransjnivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brandvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte I OL I Rio de Janeiro I 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen I Rio-OL. Det ble Tuftes fjerde og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter, Vavetonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst i landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
2: Nå i dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den forflammen da,
3: ja.
2: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
4: Sør-Frankrike er vi jo vant til at det er branner om sommeren.
3: Men her er det ekstremt.
4: Ekstremt.
5: Landsbyen de bor i sommer er nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus er gått tapt i brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner i Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder i landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet i slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, er de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
3: Klimaendringene er tydelige, de er her. De tar og følger på.
1: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere er drept i ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte er en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene er bekreftet av uavhengige kilder, ifølge NTB. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.